zvakadini purukiri chazo kuimba kamai Maria João vachiti unofumira uchitaka nhunji mwamuna unomupenyi unodikana kuti utoite uchirichezi kuti uwane kubesa mwamuna ngokuti kugara kwemazuva anokonesa uku munodikana kuti mukadzi nemwamuna muchibesana kuti pawane kupfumba pamuzi zvakanaka waro takuti panguva ino tifungise mumbo jotiri kuyari teimupa tichichongamidzana nemwe teizwa kuimba kanjiwa nechimandala vachiti ya zvomunondizwa ri kuvereketa panguva ino yekutsvaka mazano kuda kuponesa muzi chandiseka.

0: kupurukiri mwese kwa inu nyike Msambiki nguva jatokuwa na kamare shekerere ntantatu jomangwanani kana 6 ora jwarungatechizi wa masoko kufira maputu kondime shukutukesi journal tamaya tinasovia jepanguwa sere no mseso mfumbamwe eheo
1: Journal da Manhã.

Mati besse di denya kova radio Mozambique. Mati besse monsere mona ti vesera nzizi uno triko fika nao. Abasato amalongera kisena ino nyombe mpepu. Lero nsiku ya chinai, peno nsiku ya chipiri. Zere kupita nsiku zitandatu ndanda mbikala ino ya malanda lupi. Chaka chapikupiri na maku mairi na maku mairi na makumayo na makuma tandatu nsiku ya balefi kutitikali na emwe mpaka panzizi duzi na kumi na uiri nzizi na funefi chingi sana na nzatu wa malungiro wa chiputukisi timizi pano muna ziva mpangwa zankati mwenu ziku na kunje kwa ziku tulongira mpangwa zinafuna zesu wa mbazikala za malungiro wa chiputukisi na nzatu wa kumaputu wakufa mpangwa zinezu kebedi Tinati kupasire ni pizuisu yali Malangwa pizuisu ndi nyimbo za mizi Lero pina pinga kwanisika Tinati kupasire ni programa mafalawa sa vikanji Nzizi kumino bozi muna vapontu mpangwa na nzatu wa kumaputu Uva mpangwa kibede Tinati piti papinda kumalisira nayo programa tumbikala ya makaliro Ndi unzizi na funefi fungisa na umabasatu penu nyumbe mpepe radio Mozambique Busha liru njanga inipano Luis Tayado Vasco Michini rikuteketwa na nzanga John Shuvu Ifipano wiru atu trikufuna kutimabasa atu afiki Mwalidi mwenu kuna imwe

0: Bwereniko, tati bwereniko nkwa tukuli mwenye kutifesera, vanu para Radio Mosambike. Tiri kufika nazo mpangwa zatu zainu provinsi ya Sofala, mbiti sati kapolo sanazo, tendeni tizive, mwanchigwagwa. Ndomi njeni, na kupangani kuti, akadamu wa mipingo ya kusiana siana, distritu ya gorongoza munu provinsi ya Sofala, ndio anapemba kuri are apemberi, akwanise kuika pasogologa, mafala. Wera kusalakana ufuliki na ntendere nkati mwino ziko. Sukulu kwa ndima na kupanga nimbo vina, chika hiko jina salakana, mabasa kusizikira uji na mfuma. Muno provinsi ya Sofala, ndicho jina manga kumapetwa sumana muno munzinda wabaira. Armazio mboz, matunalada kubringana kuchita, api kwi piwiri, pia mpunga, kukada malwa tu kwi kwa. Piombo mwakuti sipio tayo. Zini zina zina angu, zinati zichite mpangwa zatu za ino provinsi Sofala. Ngumanyi mbakale ini Santos Golonga kumiche ini nanzanga Carla Kumbi tati kivese seni vya didi. Ntomi ntomi ncheni, taswa mbobe na mpangwa za kulonga kuti akadamu hamipingwa kusiana siana. Mbuto za upemberi, distritu ya gorongoza monto muno provinsi ya Sofala, ndiyo anayika pasogologa. Kuverana, kupasira na mafala, towera tum ufuliki na ntendere, ukali pasogolo nkati mwaino ziko. Mbangwa zenezi na chemere sanzanga, jua kisombe.
1: Zuzana kuti hawa asogolera mbutu za kupembere, hawa kubulukira mbutu za kusiana siana za kupembere nkati mashitu ya gorongoza. Alunga na tangu ya piaka makumatatu la pinai, mbutu za hainu wakalu ufuli na ntendere, ulechita kutizikwata wa Mosambiki ufuli kuoneki. Pakufiwa na nyoku mwaza mhangba, asazikira kusafanika kuti makani kalininga njire kulika kamwe, pakati pakuzesa ufuliki na uliki wadzikwati na utiveni.
2: Mume Armando Fernando Mushanga, apaz significa entendimento, diálogo, amor ao próximo e acima de tudo, evitar o conflito. Sempre as guerras terminam com diálogo, então vale a pena começar com diálogo para evitar as guerras.
1: Zinanga dine Armando Mushanga, ufuliki nguveka chiverano, chifunano kunanza kupondho na kuchalira magagama wawe. Peno kufutana, mkondo zonsene, samalisira na makani. Apo, mpadili toma na makani, tuwera kuti mkondi kondoneka. Tingaona kuti alipo, alukutabuka safunika kuti tia pezi penepio. Binechita kuti kuchalira kuoneke kwa ndhonga na mkondo. Anafuna kutipasa ufuliki, ndia ni basi Yesu. Apo Yesu akatipasa ufuliki, mboze na mboze paifipano. Nekuziwa kutindu ufuliki, udabulukira manja mwachi mulungu. Safunika tipitirizi na kuchita pintu pia dili kakamwe. Tuwera ufuliki, uoneke pakutoma. Tisafunika kutufuliki utome mwantima mwatu. Iyo nga kukonda kala mwantu wa ufuliki, mkati mwantima mwako. Pinachimanika kutiwe, ukala na chifunano na nzaku. Na ufuliki, tinakala na utambaruki. Na ufuliki, ziku na tambaruka. Ufuliki ungasoweka, ziko nkabe tambaruka.
3: Então esta paz interior não é possível ter paz sem que você tenha amor com os outros. Com a paz nós temos o desenvolvimento. Com a paz temos um país que desenvolve cada vez mais, porque sem a paz é difícil desenvolver o nosso país. Ele vive no ódio.
1: Usando kuti iombo ponto anya kupembera. Airusa tera kuti chiungano chioneke muno Mosambiki, ponto na kukhala nzimo chifunano kuna munthu na nzako na kulekelerana. Pakoneka pintu pia kusiana pakati pakusaka kusalakana kusizikira ufuliki tiveni.
2: Todos devemos preservar a paz, que é dom que veio do sangue, veio do sacrifício. Amarmos ao próximo, ver que o bem comum bem.
1: Zafunika tikhale na ntima wa ufuliki. Nanje ndi pintu pidaoneka bulukira pabasa ikulu idapatwa. Ndi ufuliki udabulukira pachiropa. Na mwenemo zafunika tikhale na chifunano na anzatu pontho na kufuna mwinji. Kuoneka kweku kwa udidi, kwa muntu na muntu, na umu inchi, pakati pa ufuliki, safunika sizikirwa. Sizikira udidi wa ufuliki, nguveka kala muntu, wakulemeza muntu nzaku. Ziwa pasachipapo kuna muntu nzaku, na ule na iwe duzi, na anafamba na iwe. Safunika kala wakuziwa kuti, ningalonga fala ye kuti, muntu anapirwa na umafala neo. Makamaka, safunika kuti chifunanu chioneki, safunika antu, akhale pabodzi penu pontho na kulekererana pangaoneka madodo penu pakaoneka pinthu pakusiyana pakutunango adakumerana apitayi.
3: Viver sem ódio, aproximar-nos um ao outro. Para que você tenha paz, precisa saber perdoar. Se você não tem um perdão, não consegue perdoar, é difícil ter a paz no coração.
1: Asogolera mbuto za kupembera, mbuto za kusenasana za kupembera, kana machitu ya gorongoza, mbakalonga datangu ya kusekera nsiku ya tsaino ufuliki. Zano kutipone kambu kuhikuwa kwa nghata maliwa pachigwa chara lombora zikwata la Mosambiki, famba bozepene go, pakati pa kusekera ufuliki, na anangu mabasa kusenasana da patwa. Po kumbukira nsiku ufuliki nkati mwadishitu wa gorongoza.
0: Ndifa Radio Mosambiki munu muzinda wa Baira Mabasa ndiwa malongero nchisena dirikumaza mpangwa zatu za ino provincia Sofala mbitisati kapolosa. Tendeni tive zonsene za mumbo. Chigaiko nchina salakana kusizikira uji nkati mwa ino provincia ya Sofala ndicho chidamanga kumapetwa sumana munu muzinda wa Baira. Armazia mbozi uyu kakumanika na poso matunalada kubringa na pikwi piwiri na mazana matandatu ampunga ukadamala pinduzwa. Mbuto masa kambayi kwa muna ngo. Mpunga ngonore kukumanika mwarmazia. Makamaka pa mbuto za kuleka pedza nanchi masa kakadayi kwao akali mbwana ngo. Armazia wakokeni mbansoka ubozi wa nyapyao. Ana mazi kwa India. Awa ndi utu alukumanika na michini mbaka pungula mipunga mbuto zinangu mbaika muna ngo. Inangu ndiwi kada malatota, mbita sikwa pansi mbika umiswa, pansi peni pukata ako, mkati mwa nyamvu za kutibwerani muza uone. Nkadamo wa ino provincia, anasalakana mabasa, akusizikira uji na mfuma, muno Sofala, Inosensio Vilimo, ndia dalonga kuti nsama yenei, ya yipa pikuluka kamu ino kuti ipi, pinasosa ma utenda wa mbumba na kusoeka unyai. Na mwenemo, apemba kuti mbuto eneri ifungwe pa nzizi ungas, tuwera awone mpyanji binafuna kuchitika. Zina angu na kupagani kute, natangu ya nsiku ya ufuriki na ntendere. Pakati pa ukali wa mbumba, muno provincia Sofala, na ziku yonsene. Ni mafala, kalipa sogoro ga. Makamaka, natangu ya kupita nsiku ya ufuriki na ntendere, muno Sofala. Murembe utongo muno provincia Sofala, Manuel Rodriguez ndiye, adalonga kuti, muntu na muntu pachachi asafunika nsiku na nsiku wa salakane, ufuliki na ntendere pakati pa ubale. Governadoru wa muno Sofala mbuya Lorenzo Buria na kundina ngombo, apereka takutwa nkuluka kamwe, na base na chitwa na machalicha kusiana siana pakwenda mba longa na tangwe ya ufuliki na ntendere bulukira midzi. Akadamo, amipingwe kusiana siana ndi wadapereka takuta wankuluka kamwe na tangwa kuti ziku ino ilikuenda pasokologa pa ufuriki. Fukwe inasalakana kufunjisa mabuko. Inazina Institutu Politekniku Galeno. Ishi ndiyo idapemberesa mapetu wa sumana munu muzinda wa Baira provincia inu ya Sofala. Afunze kubiringa na kuchita mazana mafemba matekniku awa a mabasa ungumi. Akazi ndiwo alipasogolo ga makamaka pa ntengu wa antu wa wadamala pembereswa. Tingenda kawona makukwana kujita maza na mashano na ashano adapembereswa akazi okawoka. Makurusu adachitao, saudi materno infantil, tekniku di medicina, enfermagem geral. Awa ndiwo makurusu adaburugirao apari nasikana mbachita nkate mwa mbuto yenei. Nkadamu na salakana, ofisi ya mulembo utongo muno provincia Sofala Antonio dos Santos. Ndiye adapasa beche kuli awa damala kupembereswa atuera asalakani luso ya didi apatisire basa papire pidafunzao. Ya wota bwalera bina papire pida kwa tefe padalongefe kutichiga hiku jina salakana kusanya mjisi zikira. Uji na mfuma nkati mga ino provincia ya Sofala ndicho chidamanga. Kumapetwa sumana munu muzinda wabaira. Armazia mboz uyu kukumanika na poso. Mpunga matunalada pringana pikwi piwiri. Mbidamala kuchinjwa mapukuta mbai kambo mboto zinango. Zinez Pereira tume.
4: Mabasa na salakana kufufuza. Widi wapya kuja muno provincia ya Sofala. Okwanisa kufitikiza kati masuma neda malishi pano pa beda nzinda kulwa sofala arwazia kukwekumenika tunamato nilata kupiringa na pikwe piwiri na mazana makumatandatu ampunga wakutota na nyamfu ya kutiberani mzawane. Mpunga no kukwekumenika mwarmazia mbukonda ku kawa wandibumwene tuwela kuti antu wakwanisi kuja kufeka kuti ana aziko ya India ndi wakaza mbachita penepi. Akafuna kuti azengezere mbumba. Machimu mtu akumanizwa mpoponto na michini ya kutinta nao padzina inangombo ukumpunga mbukala kaindi ya konda kujwika pia masu. Wakufunda na nyamfu ya kutibirana mzaone ponto mbuda mala kutota. Iyo, ndi nsambweno kuzambachita penipi. Watasikwa panchi mpunga. Antu pidafika wapenipare, akafuna kuti atawe mbwenya patwa. Delgado anasaka na mabasa. Akufufuza udidi wapekuja muno nsofara mbuye neusesu vilimu. Alonga kuti ndi nyamvu ikuluke kamu idafitikizao. Mbwenye penepa mkupangisa kuti mpungono ukakwani ilu kuti ufike manja mwantu kuti aje. Na kuti ungume wantu kwa kufunikire kamwe. Nyamvu ikazamba pangiswa penepale kufeke kuti antu amaziku a India. Alikuchunusa chunusa mbumba mbaputula. Iyo ndo antu akuza alikuchita nyenu hachitura mbumba. Mbuye vilimu alonga mkugumeza kuti ndi umbiri mikulu kakamwe. Afunga misuo, mbaleki kuzengeza mpunga nganono, likira kuti apaswe fale nangu. Mbwenye pina funika, mbye kuchunutwa tuwela suki misoro. Mbatifeni mafaro.
5: Encontramos cerca de 465 fardos de sacos para embalar o arroz. Encontramos maquinarias para ensacamento.
4: Tafitikiza mitoro, epikwe piwiri na mazana matandatu ampunga wakufunda, mbuda mara kutota. Ponto, pokukapene tafitiki zambo, mwamaziene, michini ya kutintana ya mpunga niganono. Asachinja zina ya mpunga, mbaika zina ina ngombo. Angamala mbagulisa gulisira andu, mbomba mbienda kaja. Ife, tafunga misu, tuera achunyuswe, asukwe misu, na kutini umbiri mikulu kekamwe. Gulisa mponga wanyamfu, mbukala ya zine na ngombo ya kusangazira, penepiyo, ndi umbirimi, mpye kuipa.
5: Neste momento, preventivamente, nós suspendemos as atividades dessa unidade de armazenamento de arroz.
4: Awato akare mafara, ambuya Inocencio Vilimo, mboz, nkulunkulu, longe delgado, anasogulira tu mabasa kufufuza udidi wa piekuja muno nsofara. Mbalonga patangu ya uipi udaoneka, mwanamazia, inasukulera na ana ziku ya India. Kuenda kafitikiza kule chitao, ndi mpunga ukufunda, mbukarapo ndo kutota. Na nyamfu ya kutibirani mzawani.

0: Naizo, gidem, tafika kumapetu kwa mpangwa zatu. Zidalonge fentomi ntome njene. Kutin, akadamu, ambuto za upemberi. Mipingo kusiana siana ndi shtritwe gorongoza montu muno mprovinsia Sofala. Ndiwo tu, anasalakana ufuriki na ntendere kuli ale nyakwate wera kwanise kubala. Kupasira na mafala towera tu, ntendere uyende pasoko lonkati mwaino ziko. Takupanga nimbo vina kutichigari kujinasalakana kusizikira uji na mfuma nkati mwaino provincia. Ndicho kidamanga kumapetro sumana armazia mbozi munu munzinda wabaira. Uyu kakumanika na poso mpunga wakubringa na kujita marunalada pikwipiwiri. Awa akadamala chinjwa masaka mbaika munango. Zene zina zinangu za kita mpangwa zatu za ino provincia Sofala ngumanya kalini Santos Golonga. Kumichini napatiro na nzanga Carla Kumbi tati salani.
1: Mpangwa za Sofala.

0: Bereniko kulimwe nyakuti vesera Radio Mosambike tiripo programatu yankiesa mbozi ninga masumano seni sekimeresa inkiesa munu mustudio radio tuwera tumtikeze na tangu ya mabasa au kiesa lero nkabiku siyana na siku zinangu kimeresa ngira boa ngira boa mwenyika anativesera bulu kila zizi
1: unemo seni mudivesesa nzizi nungana uno napeka takuta kuna murungu nisabizo tingumuwane ulibo kuna ala kumanika ana matenda mba wanga na kumwana mitombwe ana wanga yesu ntinkuru ana kumbela nsikizo seni
0: ndalunga kari bakutoma takimeresa ngira boa kwa di wukada jitano siku zino panu paradi Mosambiki kwa di kafambira kupi ngira boa
1: ya nikata tano siku zino pakati hapa mabasa ndio kanipata maningi manji nikafambira muno mpira muno so mabasachi ndio kandi kuipa nkosi yesi nikagumanika no nji yate kabasa ngabevi nganeva ndiri muno
0: mabasa kuimba ndiye tani alikufamba
1: ah kufamba udiri mweni sinya kufamba
0: si tisaza o na mafacebook tani ngira boa mbako pangiza uchesa panango imbambo pamapwando kodi pepire pirikweni pepioneka nsiku zino
1: ya nsiku nizo sipikoneka kuna anthu agundi chemeresa asani kovidapa mafeshta makasamento sinipikoneka nipindika pipire
0: bo hapo ngira boa tipange lero wadzananje kuna ale anativesera nsiku zino
1: ya lero ndadza na pini pisenji maningi kuna nsene ale asa komena mabasanga lero nabwesa siya mabasa nangu manovu Radio Mosambiki muno munava ini pano mpoti talonga ndeka tepa yakuti munasiva mweka zingatomarizwa sinsi munakomera
0: ndietani bulukira pepale pada chezefe pyaka vyanduli na lero wakwanisa kuumba nyimbo zingasi ngira boa
1: ke ndaimba zizinji maningi podi kwana ya podi kwana jita zishanu podi jita zishanu zinafika
0: ufeka kuti mabasa kufamba
1: akufamba ni muone sinya kufamba
0: ndipinafunika. Mbitisati ka polosa kakamwe na maganiatu tingati tivesere nyimbo kutoma tinavesera ipya.
1: Ya kutoma tinatoma vesera nyimbo dachiteni na Ditu Filipi.
0: Solo wa chungupi?
1: Ndi Macheze.
0: Macheze ndiyo nyimbo inaveserefe munu mstudio Radio Mosambike, nyimbo ya kuimbwa na Nkesa wa munu mprovinsia Sofala zikwatu ni ya Mosambike. Tivesere.

0: va de Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondimi o chindau.
1: Jokta katira madota tavia no mabasa ngondime chindao. Dakala pangova jinozo kwa na kuita. Ndatu makumashano mseso mlangomuna potinozo siya ndekwe mazwi. Kuna vadoni ngondime chisena. Taguma padroba lobera mfule ilikuna para kutondola shkulane maningi. Peke jani sweta kuna vana mdoko vagali vakajihwa. Imwimwi majibaba no majimai, vonani vanevo kuti, vafamba oshoni, no kutavazi kufamba oshoni, makaderno abira, no kutazi kubira ngo kuti mfule ilikuna papira pano. Ndinote mbluru makuwa varukuli mamjapiri ngo kuti vanoriziva baja kuti tulaye njara. Taguma etuso. Akati njara, ikashtigu na bonezi na matamola. Muzukuru wa mandongwe, mwana wa andongwe, baba kona mbakashtigu. Maivona iyo. José Manuel Bongo mwana okanyiwe mwana majinjo shindao ndavya kote ukira. Mario Filipe mdono wangu alingeyo akati ndripano kukubesa mzaya. Ndinotenda. Taguma madoda.
0: Radio Moçambique. Irikumupa. Mavereketer ondimi o shindao. De Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindao.

Kwa enga kuimba kaditu Filipo muno mprovinsi esofala maoko mdenga wazo kutapira. Achavati pamuzi. Mafeka kati ndinofira msora ngomwana ndakabala. Ndinozoita mfuku inugara pachabala kata icha ezo mwiki. Iwe.

Dr. Musa Rodriguez akati kubahwa ndakadala sepi kuzvida, naini ndandiripi kuzviziva nchini zvakandiita Malure mwanamuwe. Akati izvo ndinazve nini zvakandikurira zvakandiremera. Dr. Musa Rodriguez mwanawe nyaralai, mwari avachaizovira kutezanisa tesepo. Hapana umweni waida zulingira umweni kuti wakasiyana noumweni. Mavona waro, munovona kuna vazungu vashina, kuna vazungu bariwa, kuna maguba, kuna vashipe. Zvese zvekusiyanisa mwari kuti tizivane vanozaro mbani. Ijinja rakaitavo kudini ivo iro. Mavona waro, wosiyanisa ndimi. Kuna vandao, kuna vasena, kuna vanyungwe, kuna vashuwabo, kuna varonga, kuna vabichopo. Imwe, zvese mwari wakasiyanisa kuti tizivane. Imufumbo nomuntu anozaro. Achivango kwapi, anovereketa ndimini. Wakafupika, wakareba, wakapunda, wakatetepa, wakatsvuka, wakasvipa. Mwari kusiyanisa.

0: nungo.
1: Jeki mara ijo kama pumire mashanga kumterero kwa province Sofala. Jenga janungo mizu okono wakaitisa kudini. Ntengeza ikone wakaitisa kudini. Kwa gara pampiri kurukuhamrajwa mai Maria mwanamwe. Ma Maria nchini ma Maria.

tivesera ifilero tabwera pandimatu ya chitangano cha gwape chitwa ninga mukadativa no sikutipida mala tai piripo na kuti chikwa mungakha kuti muna mapira muna mapemanga chingagumiwa chachimwana pisinji mwenye pang'ono pisoneka pesani nga masakitwa atwa chinchino pinga mala pisakwaiwa kudzadusi na pansotera kuti pingadzakhutula manya kupigula pyoni kuti pinthu pyatani pyamala chikwa ne chisakhapa chepa makamaka patsanza toera kuti pisoneka pai na mai basi ndiwo anadziwa kuti kumala kwa chikwa tikonda kudembuka gwape chitwa pechitwa na anthu apachisa ningamusadziwa tisadziwa kuti midzidzi makamaka yakulongera kuti ya mali imwe ningene nde fino pisoneka ninga anthu anakwena kakhulisa ningawo ali nthemba makamaka ninga mphala anakhala mkukhundumbu kwa mkhunukhunu mwa nyanzambo asaphambo nyamambo za madzi na makokota na mapyaso na malicheya na pinangombo mbwenye anakhala mukumphalambo anapyawombo misodzwawombo asayendamo kwakhulisa ntsenzi pana kuphatambo mbala na misampha anayamba anyakumphala anyakumphala anapyawo anyakumadzimbo za makamaka anyakunyanzambo anapyawombo ningatenepo ali pikhoneka kuti sadziwa kuti munthu anaenda kumulembwe pena anapidi njidzi yandzace pepani nyanjidzi anapyachi pina paswe thangwe kuti njidzi iyo ndi tsapa zangu timbo indiena pasambo mphamvu yakutimbo isenda mbisodza sasawambo ninga kuti munthu anakhala na anambo ace anambo asawodi wambo kwena kakhulisa poti nyokhona kakhulisa anachira nambo wakhonda kuenda asakhulupira anambo ace na thangwe kuti ndicho chinthu chace chinanjesa ndingatenepo ali pachisa anthu akhalipo azinji kakamwe anakukhulisa wadzafika ndzidzi ninga kuti wamalimwe anthu wadzalamuka nyakuverana kwena kakhulisa mbwenye anango akhali na anambo awo anango nkha mbwenye angaenda kakhulisa ali anya anambwa anakhala na anambo awo angagawana nali adaso anambwa asasiyana pepo pasabaliwa phindi yakhundu ya mwanambo ace phindi yace yakukhulisa kwace mbwenye anangombo pepombo akhaonambo kuti awo akakhala na anambo awo akhali anthu kuti nyama zanga makugawiwa zikhali nyama za mphanda za thunga akhaenda na chisaya chakukwanira thangwi ndi mikakata miwiri khundu ya mwanambo ace khundu yace mbwe padzionekambo m'bodzimbo pepambo nakuti akasiliswa mumtima mwace nakulonga kuti ili pano sakhamtika wakupunziwa ndingena kakhulisa sapunziwa mphediri kuti inapano msikumbu ina madzina ndisake mwanambo angambo toera kuti nditani nde ndikakhulise nayembo ningatene paledi iye abuluka mbayenda mbasaka dzafika pamuti wa mtowe pamuti wa mtowe sadziwa kuti muti wa mtowe ndi muti wakutonthola pagumala muti wakutonthola ule tawo iyedi pepaledi adzakhala apuma pang'ono nakuti akafuna basi nakuti kwenda mpisa kwena mbasaka nambwa mbwenyi pepo pakhali mamunankulumbu m'bodzimbu wakudziwambo pyakale nakuti anthu akale angafamba uyu ningali kuenda kudondo uyu ali kudzambu kuno kubhera tingafika ninga pa portajo pene ningali malikata seramika anthu akhamwanyikana mbapasirana mafala kulonga kuti kudabukemu nditani nkhwadidi openu nkhabe toera kuti apangisani njira sipyachinchino bvuvuvu tai pepi kakhaninga pyamukho maci pyakale pikakhaninga pyamitemo mbwenyi pepale mamunakula tomafika pepale alang'ana ndzulu mule aona mukhali nyalugwe uyu ali kuvunzisambo done nyalugwe cidafika mbunza chembu shumbu nyakudzenya kwenda kuberambo shumbu avunzisambo amuonambo ndzulu mulidamoneyembo uno adatoma kumona alamuka funa kuenda pyace mbwenye uyumbo adafikambo kacikawiri pepambo alang'ana ndzulu amuonambo nyalugwe pontho mbwenye adzavunzisa ule adagumane pepa pai acita mathanyo mene matatu era kuti ayende amulimisa pai tobani limirani kodi mwanambwa ali ndzuluyu ngwanu iye atawira ti mwanambwa ngwanga ine pinafambene ndikufamba nakusaka kuti anambwa thangwe ndipano ndini mkhulisi ndini mbuwa kukhulisa mbwe tingena kakhulisa ndisakha munthu akupunziwa nkhabembo kuonambo chopambo chadidimbo chokwanira kuti kunyumba mndifikambo ningambo pechimunambo ngasafika sempre ndakuchepachepa ningatenepo ali ndikusaka mwanambo akugula ti wa khabi pinthu tayi mwanambo anguno anonemwe mbwenye pyabifu pidatoma lero nakali nakali mabifu alipo kudya kwa njiri nkhumba nkhabi komerwa ngatenepo alati wa mwanambo nduno anaonemoyo uku dzinace wa dzine mwanambo unoyo yakhali na gulopingo ati ngalonga gulopingo
ndi uku kusayikwa mphanda kuti mwana mboli angamona mbamangira gulopingiri mkosi mwachi goba kutatani anadzaluma kumbaphatirira nkhambala ati dzine mwana mbwanga dzinachi ndi unafana chakudziwa andi unafana chakudziwa ani kuti andi ha okay tabe tapiva nzeru sachi ndi kontenje ati wani mashini mashanu basi imwa wamachadakulama kutabusani mashini mashanu na suspense okay mashimana na suspense kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw
panapo anguno nda kusirani, ini ndiri kwenda. Mbange, soe pato mambupu mambu panopo. Basi, mamuno limpenda. Yewo muli sala rara kwenda kwe kwira muti muli pangono. Sadziwa, muntu, ngafuna kuti umfindiki zumpati duzi, leka kumangira makuzi tai. Tenge kunsekera, tuera kututanu kumponyira ngambo akufedzeri duzi. Tisadziwa kuti nyalugwe, na kuona mamu nole kakwira nzulu, haikuto majaku mfenduli ya manu. Ipi kamone mfenduli ya manu, ize kutipanangu alikunisekera, se kuzwa kutinyalugwe, alikuzangari. Alikutanda, tuwela kutawana nina ye, anankwiriro. Iye mba kwira muti, na gulupi nguwa chile, mbenda banchemera. Esu, unafuna chakudziwa. Esu, unafuna chakudziwa. Esu, unafuna chakudziwa. Alikuenda basi mba nkwirira basi. Nyalugwe manu alifendu. Esu nafana za kudziwa. Esu nafana za kudziwa. Alikunkirira basi nae pangono. Zoni kunu kukuru kunu kungondu tutuna iye. Nyalugule aza kungwera nkose mwa mamuna ule. Mamuna na nyalugwe onseni pansi tipi. Nyalugwe agwanda korongo ya mamuna nkulule pansi. Afa mamuna nkulule. Sazio ninjire kuru. Antumbu jaa. Hawa kubukuo kwa wakendo kucha hapa pa mtu kulu pasangwa mtu. Hapa sangwa mtu. Afalanguza nja, afalanguza. Tepa. Cha. Kaba da besera machibesi kwendo kutai. Ningefe mtifanda kuziwi kamba zinja sati ziwa. Kwa adone pepo no takaninga tona nipeshi kutasikanu no litai. Kisanziwa no linda. Au kwa tana tuwa asangwa na chiromu. Ninji nyalugwe. Hai nkutiande. Cha. Andu jata, talitari kwendera mufapa familia pao, panyumba tani, mwali mwana kukala panu, mwenye adabisa panu machibesi kwenye kubera kuli na mendo. Kia andu hakara kafamba na mendo. Buka kunumbuya perira tempaka mafambisi na mendo. Pema chopera ndi chinchino. Na kalu kabisa buka kuna tenya matanda, mbuyena mbubwerera. Pebi ni mafambiru wakari. Ningatene pale da andu chambi tendeni kwe kufika kwe kuledi mtu yukwatiwa kuzate panyumba, fika panyumba pale. Machitiwa gedi pia mseni pia mabaulu tanitani pia mseni peni. Mutu menda kaikiwa. Pepe tilikupi fotokosi la ninga chitankano. Pili kutifunza efi ninga makaliru watu. Tinga konda kuziwa pintu. Tinga chona chini biti konda kuchiziwa. Mhedidi titome kuchifunzisa. Kodi chindi ninji. Ichi sacheme ratani. Mwona tae. Unga chifunzisa. Ule da chiona. Anakwanisa kukufotokosi la. Ichi ni chirombo. Ichi ni chirombo ngavuche sele pana kundi chirombo cheni. Ichi ni chirume. Chirume sele kundi chimunteni pana kufuna lumi utaya ndipindi pia kugoswa. Chechi ichi. Chisasanga mundu. Ndi chirombo. Tingapiona pintu ninga pepi. Safuna kutifipano. Tipifende zere. Kuna mwana. Asona ambu nkalamu. Matropa munenda iwo. Iwe ndiwe nkulu. Ne kufunza mwana kutu. Wa iwe nkalamu. Nkalamu wewe wana kupiwe. Tunga kuneni panu baba kundaziki wana nkalamu tai. Pepe safunika kuti tipiki misolu matu. Ana safundisa kuna nkulu. Nkulumba safundisa kuna mana. Langanani chinchinu ma internet. Ma internet anapina figure chinchinu mbana piana. Ipoli kanapiatu. Piesi makweza ma televizana buwela chinchinu. Ma telefone ataji. Ma televizana buwela chinchinu. Ndi makulu. Kuifunzwa mamuna nkulu, telefoni ndishe tachi fungule, ngabi kuifungula. Mashana piana seta sezekana ya kaniga kutesa sanya ndiye. Ife safuna kutikalanda kufunzi sana. Tinga kufunzi sana pia tupenseni pinafama pabuzi peni. Langanani leru mamuna nkulu, asoweka ndi natangu ya kuna kufunzi sana. Nantimo kuhunga kutinipano ndachiona. Unangu wa sachita chintu na kutamanga. Ndapiona ndi chingizi fika. Kutamanga kule. Nkabe kuchisa kutimuntu, kusachingiza fikisa kutalitai. Unga tamanga maningi, antu asakulangana, batuma kukunyesera, kulonga kutimuye, tikumone fipinajite. So hii machiturata niteli, alikutamanga.
Ungatsagwambo pasogolo pandima nthumba twa ifipa nombo tikapione kutama kudatamake ukwatani hadagwa. Pen unango ngasamanga nyumba ekulu kundinango kusamera miganda futa nyumba yakula. Kundinango asasambirako tai chita chintu na ndida kuti ndido shuyu unakwandia na pindi pyango pinafuna chiteni. Toma kapasi mbuwesa na dinyeru wako, sina virana na nyumba yako pada pikundu kukudodomesa. O nyumba na zamakia, ngabi pimbirwa, o nyumba ngabi fika mviga sheradi, dinyeru wako ya mara. Safunika toma kupiwa. Chakutoma toma nyerezera, mbunyerezera mbuchita. Na we toma kuchita mbunyerezera penseni pisa zafamba kaninga mamuna, hada sangwa na nyarugoshu. Tepa na kutifisrasa zo kuti nzizuno, mbazinji kakamwe, hana kuta bagara bagara, kuti anango aendembo maigreja, pizinji pia funa chitika, penu nzizunombo masiku nombo, anangombo watafuna kutimbo, haveserembo mhangwa zezi mwadidi, apumembo, machia kutoma, tomani kuvesera, malangiru watu hagwape chita, tingamara mbitigona piatu, penu tingamara mbitenda piatu maigreja. Pepi ine ninga kutindini wano nzuluweru, kwa kuzuika na zina ya shiku, tasikanda na fotoko za kukundu kwa itankano chini machibesa nsikwelero. Nga kala kuti, tadono mesa, malongiru anga da chiteni, saizu wa kuti nyimbu ilipu nyimbu dembu wakali kuti muntu ndi muntu. Sempre mkwa kuipa, sindadono mesa, muna ndulekeda. Ndakomesa ni makolokoto imu na ine, pasuma ni nafunakuza pa nipansiku sinaza esi, dungu ningaino, muna zaifa pontu pa kwecha. Mbwenye, ndini pano, ada fotoko za chitankano chini machibesani, ngandolonga kari zinanga, ndini shiku tasikani, hasinji madiziwa na zina ipatako. Mbwenye, akadanipatira kumichi ni machibesi ningano, ndi mbuya George Baro, ndi akateketa kabanga, ndi akantokosa kule, na nkundi za kumauma mwadidi, tuwela kuti anyakumwa na shuka ingakwana, hakwanse kumwa mwadidi ningamunafunika. Tepa, muri mwatu ndifti kateketa machibesa nsiku wale jitankano ningachino, o penu masiku ningano jitankano ningachino, tene patinati kuti salani, salani, hatene nsiku na furukuzati tibweri pontu panu za kufutukusira ni pontu jitankano, nati kuti salani, machibesa didi, o penu masiku wa didi.

0: Manudum, yavo. Ine pano ndingandabwera kale pangutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wangu akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina kumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti batizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya kakaladuzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbya kusiana?
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi?
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chiku.
4: My sapo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sapo, my vida.
6: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
7: Está quase pronto, mamã.
8: Posso provar, mamã?
9: Sentiu o cheiro lá da estrada?
6: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
9: Está delicioso.
6: Java, o sabor que une a família.
10: Java, Java.
11: Mafalawa asavekanji. Ndinziz, warrado sambiki, moro monombaira, tuera kupasera na luz pa malungero a chisena.
12: Anyakuva haradi Musambiki fitabwera pondo papindi atu wa mafala wa savikanji. Leru pitabwerefe, tabwera na mafala akusiana siana pakati pa malongero achisena. Zwanu kutipindi ya siku wa leru mulina ini Joaki Sombi. Tabwera mbu na mbu ya
13: João José Chikenge, ndilipana mbu ya Sombi.
12: Tabwera leru mbu ya João Chikenge, amuna kula mutarara, right?
13: Ife ndife nzinda ikula mutarara, ndife na chintuaja mutarara. Tabwera mbu ya Sombi, Nyangoma. Mwemu mwankunde Chikenge. Kunde Chikenge mbamfumu. Chimbiri cha unyakwawa. Ndini pano. João José Chikenge.
12: Takuta mbuya Chikenge. Leri pitabwerefe papindi atu. Tukufuna kuzakaziwa pa malongero. Analonga kute tambanyatwa na kutabuka. Kazi Chikenge tisava antu mbalonga kute alikutambanyatwa na mazi. Anango salonga kute alikutabuka na mazi. Pana mafala wa kusiana siana kusafunika kutetea pendule. Tizwisi kuna antwa kute mafala ni wa savekanshi. Pakati papindi atwa mafala wa savekanshi. Ndi mafala ane na funefino moza pansiku wa leru. Tiziwe tabuka na kutambani atwa. Nyatwa na kutabuka. Tisava kazi zikeni kuti pananyatwa, panangu ndi panaoneka maliro, panachiliro, alipo adasoweka. Tisava kuti kutabuka, kuti panango, alikuchiona. Chilipo chinachitika chakunensi pakati mamakaliru wa mundu kuti alikuchiona, alikutabuka. Kodi tambanyatwa na kutabuka. Asafikanji mafalaneo paichikengi.
13: Ndi mamweni, mbuya sombe, ndi sapereka takuta kuti tirongi chinachirungero chatu, chisena. Nkabe kufuna kuti tivungazi dai. Chakutoma tende maningi na tangwira kutambanyatwa. Kutambanyatwa nkulonga kuti muntu ulikuona nyati ilikubwera iyo ikubwera za kudima iwe usaitamba tawana nkundu peno ndi madzieni alikubwera kuti adzati kukufikira iwe tai iyo usafuna ukali na kundu utawe madzi ali pepale songa kuti ndikutambanyatwa tangwe yache ulikukhala kukundu kundu ulikupatana napyo pinthu pili tai mbwenye kutabuka mpakoti uli kukuvula mbo madzi ali miendo bubu nayo timiza linchifua timiza alumu pepale uli kutambave tai uli mdzidzi wakutabuka tangwa chi unalonga cha undimwe mwene kuti ndatabuka na madzi udatamba iwe tai tangwa chi udatawa tai nongambo tisalonga tangwa kutamba wamala kunga chi utachano anangono mwachiponya tsimo kudzulu chuu yaenda kudzulu tsimo pepale anangona sapangano kenene penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako tangwa kubera kwa tsimo kuli nabwera pa nsolo pako iu safunika utambi.
12: Uitambi
13: tsimwilo. Uinzenge chisena ngoti muvesese asena chinchino. Apo ifu saunga kutamba. Waitamba tsimwili ya kwa kukundu ku. Ya kwa kuli. Uli adalaso ole hala itamba tae. Ndiya pisalonga ifu kuti. Ndi kundu ya kutamba. Mbwenye kutabuka. Mkupita munyato ili nandu pabodzi. Uli kutamba veta uli kukundu tae. Tanguachi kuti uli kutabuka. Kukuvula madzi. Uli kutabuka. Warazeziri timizi hapa shi. Wafikwa na uliri. Wapita mwemuli na nsanga. Ukufikwa ukupipi pata mwondi mwemwene ukutabuka napyo pinthu pile ulikupitamba dai anatamba kunzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na kundu unoyesa mulonga kutamba ngabe vungaza na chilongero chinango tangwa nangu alonga kutamba panangu podi khala chindao podi khala chimanyika ana chilongero chaomba kuti kutamba chisalonganje mbwenye kuchisena kutamba kutawana napyo pinthu pile mbuyenda napyo na kundu kubva kuti kubera pyangano iwe pitambe chiku kubera pyangano kufamba nako kukupitamba kuti ini ndipanda tamba pizinji maningi nipano tangwacho katawa tawa muzinji maningi udatabuka tai nyatwa njiri kapita nayo timizwa patiwa tropa walekiwa timizwa pita napa shi ini ndatabuka maningi ukugona na njalene, agora kutamba tai, kutamba kuna tichiku na njalo kukunjo kuyo utamanga kuenda nasaga chakuja. Mbukwela nachi mbukwela shi nivani nivano, ndatamba nyato nyato maningi nivano. Tangu ya janji, hudapita na nape pipiri tai. Ipi mpepe mbuya sombe debi nafuneni kulonga pachisena changa.
12: Pakati pa mafarawa, asapeka anji kubulikira tamba nyatwa na kutabuka. Kutamba nyatwa kazi nchikene ndi tikakala na pintu pe kutipikuchitika kuna ife.
13: Panzizunole.
12: Panzizunole. Veka kutifipano. Tiri kutamba nyatwa mbwenye kutamba kwache nyatwa ndi kubulikira pa pintu pya kunesa pinachitika kuna ife hapo kutabuka tulonge pontu mwanyankuira sipinachitikambo kuna ife pa chikenge
13: kutabuka pisa chitika kuna ife kutabuka ndi ndzudzulo unagumanikana na ife na pintu pire iwe ndzudzulo luri kutabuka panango ndiwe mwanang'ono munthu afa kupanga kuti tepa ndoka nsambise ndiwe uli kutabusiwa ndzudzunole kutabuka ndi chinthu chakuto kugumanikana nacho ndzidzunole. Iwe uli kutabuka. Mbwenye kutamba nkufuna kukhala pa khundu na pinthu pile pa ndzidzunole chinthu chinachitikepo kuti chapiri kuchitika pyangana ati onane pinabwera pile iwe kutamba. Ukutamba nape pinthu pile ndondo. Panango chisonga pa nthu ndondo chisena chikulu. Bwana musachidziwa nzanga sena tikupangane ndondo. Ndondo ili pakati pa thabu. Ndondo ili pakati pa nyatu. So tsongoti ine ndatamba ndondo. Mukuva mbuya swambe. Ndatamba ndondo. Mwenye fe tiripa ndondo tai. Tiripa nyatwa, kutamba na kutabuka. Apo mkati mwa kutabuka, mwemule mbozi mbozi mule, mwuna kutamba. Panangu sapitawira na pipintu mbuye ndoku. Kusalonga nipano. Ndatamba nyatwa. Mwana kumuntu wakwa limoe. Ine ndatabuka. Nchapa kwecha. Ulinacho manja kutabuka nacho. Kwa ndoku na ngandalonga kale kufikwa na uliri shi. Panangu kuchitwa tenepa shi. Panangu kutabusa mwana paiwache, maiwache, maferiseri. Au kana maya nangu wakonda nsisi. Apaya nangu wakonda nsisi atiu, penu mbamano. Au konda nsisi. Mwana ula likutabuka. Hadafa atai. Kutabuka mwana nzizunole. Tenepano, likutabuka. Mwenye kuitamba, kutipanda tamba ndondo. Ndakala pati ungana, mindibuka. Mide ndakala kwangana, ukutamba ndondo. Nyato eneri. Nzizunole sakonda likutiwe ja ulikutamba. Tangwa chuli kwenda muzinji natabuka
12: hapo malongero kulonga kutamba mbatwa sena kutamba pamalongero nangu achindawo asalonga thangwe ya kusenzeka panangu ala na menya mpira na pinangu
13: ndi mamwene pano ndalonga pakutoma mbuya sombe kuti kutamba papirongero chinangu cha chisena chapita mwa Kilimani chapita mu Zimbabwe chapita kwa ndao kuti wangalonga kutamba nkhuja nangu ngabe kupidziwa kuti kutamba kulongeranje mbwenye kwa ife asena kutamba ngutamba chinthu chire kuti upata nsolo wako uchitambe kusakhala kutamba chisena chinongefe kutamba sikusenzeka tai kutamba ngutabuka kutamba ndi ndondo kuti ine pano ndikutamba ndondo ine pano ndikutabuka ine tisanga kuti munthu usho ali kutamba nyatwa panangu mwana dakhala pyache apo amavizinyo alikuona tepa tsanthemba pangoti mwana ole akutamba di nyatwa thangu panakhale pansi pa mai wache tai timise iwe ndoka chiti chakuti iwe ndoka chiti chakuti mwana ole kutamba nyatwa tingalangana mapirongero vinango kutamba anapiaombo pirongero pyao mbwenye chinchino tukupata timize talonga chindao timize talonga chimanyika timize talonga chikirimani ife asena dabalwa na asena kutamba nchisena kulipo nonga ndalonga pontho pano
12: kuti uliyala adajiwa na madzi alikutamba tai
13: adajiwa na madzi maundi mwemwene akujiwa na madzi ala ikutabuka mwafa mbuya sombe alikutabuka thanga kufamba na mitolo pansolo alikwenda na kuvula madzi ha anatamba mbali anava kuti madzi alikubwera dzakujani iyo timiza alikwenda apa angafika apa shi mwajiwa pontho pansuwa alikwenda pontho pale anali alikutamba nyatu mbwenye anatabuka mbali na kuvula thanga nakupanga nundi mwemwene wa madzi kuti akanifika nchuno akanifika omu akanifika nkosi anali alikutabuka ala anatamba ale nkhabe thanga chiwa satimiza apa abuka apa alikwenda mule abuka apa alikwenda mule angapanga kuti kodi madzi awa akakufikani mupi iwo ndo ngangadu bide madzi akandifika ine ngakudziwa
12: sonde nakuti akatamba
13: nakabwera basi akatamba madzi ale kata watawa mukuona mbuya sombe inakupangani pepe ine lero
12: ndimo mwene mbuya Chikenge anyakuva rad musambiki papindi athu mafalawa Savekanji lero tabwera kalonga thangwe ya tambanyatwa talongambo pondo thangwe yakutabuka khakundi pibodzi pene peno nkhabe pindi pyalandana pesiyana pang'ono basi tava na mbuya Chikenge balonga kuti anatamba ndule kazinjikene kuti alikuthawa ndule kuti kazinjikene pakati pakutamba ali kupiona mbwenye asasaka njira ya kufubuka napyo twera kuti akhondi tabuka apo kutabuka ndule anapiona ninga nzizino kufumba kwa madzi anda sathuka mitolo utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti madzi alikudzala anangu amadzilo na madzi tingenda kalang'ana pakati pa dziko wano tingenda kaona buzi tingenda kaona maputu anangu panango asoweka thangwa madzi mulikuona adasoweka ale ndi nyatwa kuna wene mbwenye anangu adathabuka mbali adakwanisi kupata pinthu pyawo mbathukusira mbaenda kunango mbabusiwa kuti mangwana na zapilonga kuti nipanda thabukadi na madzi maona tai ndikusiyana kwa malongero punalonga kuti tamba nyatwa na kutabuka na madzi tambanyatwa na madzi ndi pintho pya kusiyana pakati pa malongero achisena mbuya Chikenge tifunge
13: ndime mwene kupanga mwana nkutimizira
12: ntokoze kuli anafuna kutumizira mafala
13: ndime mwene ntokodzi yanga ndulonge na chizungu mbuya sombe
12: ahe
13: ntokodzi yanga ndi woeto sete 95 85 973 ndiyimbireni pa midzidzi ya onsene ine ndili dondowe pano pabodzi na mbuya sombe pa radio Mosambiki
12: takhuta mbuya João José Chikenge mafala da chezefa nsiku lero na mudinanga ndi Joe Kisombe salant na zavana pontho papindi nangu ya mafalawa asavikanje
11: mafalawa asavikanje Ndinziz wa Radio Mosambiki moto muno mbaira tuera kupasira na luz pa malungero a chisena

0: Kwereniko kulimwe nyakuti vesera Radio Mosambike tiri pa programatu yankiesa mbozi ninga masumano seni sekimeresa inkiesa munu mstudio radio tuwera tumtikeze na tangu ya mabasa au kiesa lero nkabigusiana na siku zinangu kimeresa ngira boa mwenyika anativesera buru kila zizio
1: unemo seni mudivesesa nzizi nganauno na pika takuta kuna murungu nisabizo ya tingumwani ulibo kuna ala kumanika ana matenda mba wanga na kumwana mitombwe ana wanga yesu ndinguru ana kumbela nsikizo nsini
0: ndalunga kari bakutoma kachimeresa ngira boa kodi ukada jitano siku zino panu paradi Mosambiki kodi kafambira kopi ngira boa
1: ya nikada jitano siku zino pakati hapa mabasa ndio kanipata maningi manji nikafambira muno mpira muno so mabasachi ndio kandi kwipa nkosi yesi nikagumanika no nji yate kapasi nga bevi nga neva ndiri muno
0: mabasa kuimba ndiye tani alikufamba
1: kufamba udiri mwene sinya kufamba
0: tisa zao na ma Facebook tani ngira boa mbako pangiza uchesa panango imbambo pamapuando kodi pepire pirikweni pepioneka nsiku zino
1: ya nsiku nizo si pikoneka kuna andu agundi chemeresa asan covid up ma festa ma casamento sin pikoneka nipindi kapibira sin
0: bo hapo ngira boa tipange lero wadzananje kuna ale anatifesera nsiku zino
1: ya lero ndadza na pindi pisenyi maningi kuna unsene ale asa komena mabasanga lero ndabosa sie mabasa nangu manovu radio Mosambiki muno unava ini pano mbuti talonga ndeka tepa yakuti munasiva mweka zingatoma rizwa sinsi munakomera
0: ndeta nibulukira pepale pada chezefe pyaka vyanduli nalero wakwanisha kuumba nyimbo zingasi ngira boa
1: ke ndaimba zizinji maningi podi kwana ya podi kwana jita zishano podi jita zishano zinafika
0: kufeka kuti mabasa kufamba
1: akufamba ni mwene sinya kufamba
0: ndipinafunika mbitisati kapolosa kakamwe na maganiatu tingati tivesere nyimbo kutoma tinavesera ipi hapo
1: ya kutoma tinatoma vesera nyimbo dachiteni na Ditu Filipi
0: solo achungupi
1: ndi macheze
0: macheze ndiyo nyimbo inaveserefe munu mstudio Radio Mosambike nyimbo ya kuimbwa na nkesa wa munu mprovinsi ya Sofala zikwatu ya Mosambike tivesereni

0: pano pa Beira, de kusubenza na michine 344 metros onda média. Kasi tione mbuya serão pitani tanto.
1: Utambalo kimpisa ndi mphengwi na mwadzwa na Radio Mosambiki. Ulikira pachitambizano na Instituto ya Comunicação Social.
2: Bweraniko kuli mwanstena muna gumanika chifupi na Radio Mpimba. Sakusena siyano shindinzizo mpengu ya otomboliki mpisa. Mpengu ya Instituto ya Comunicação Social muna mprovinsi ya Sofala. Ina mwadzwa panu pa Radio Mosambiki. Apo mbae zesa, pizinchi kakamu, tira kutambalu sambumbe na gumanika mbae veste na nyumbe mpepo ya radio Mosambiki, mbimba za kutena siyana muna provincia ya Sofala. Nyakui mwaza mpengu ndine Domingo Serrão, kufuna kwa atu chipotan chaliri pakati pa mpengu ya utambalu kimpisa, bugira panu pa radio Mosambiki. Mwenye batiza ati kupolo sati veni nyimbo ya mwenye kiru, tinabwela rapondo timizi panu, tira tukunisi kuchinjazana mpisa mo muna gumanika azinchi mbae veste na nyumbe mpepo ya radio Mosambiki.

0: ndi mumwene tamala kuva mwenyikiro wa nyimbo mwenyikiro udafika mule munapita nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki makamaka muno mprovinsi ya Sofala na mphimba zinango apo toera kuchenjeza mbumba ife tinati tizese pizinji kakamwe na thangwe ya mphangwa zinafuna kubulukira ku distrito ya Marumeu distrito ya Chiringoma Marimbi pabosi na distrito ya Mwanza mwenemu mukumanika nzathu anafuna kutisesera mphangwa sibosibosi toera kuchenjeza mbumbe na kumanika mbaifesera nyumba ya mphepo Radio Mosambiki. Ande panzizona tinati pita intamizana nyumba mphepo ya Maringwe.
1: Fukwe inaonelela ungume wa maso ku hospitali ikulu ya Bera ili kugumaneka muno mdistritu ya Maringwe mbibveneka maso ale anthu kuti ananyatwa ya kuona. Mphangwa saisi afikiswa pakwecha na sana suwati tekeniko wa mbuto ya ungumi muno Maringwe pakupereka mphangwa kuliapata basa apano parajo. Asani alonga kuti kupfenekwa kwa ungumi wa maso muno mdistritu ya Maringwe anadzati apfeneke anthu onseni bukira ana ng'ono paka fika Mankhalamba maposho na malokalidadi onseni a mdistritu ino ya Maringwe makamaka ale kuti akukanzika na ungumi wa maso.
2: Thangwe ya kampanya inafuna chitika mdistritu mwathu muno kutomera nchiposi kampanya neyo njanji ndi kampanya ya kuninga konsulta ne ya kuonerera onsene ale ana utendo wa maso munthu onsene ana problema ne ya maso safunika aende hospitali inakhalire duzi kuti dieneyo kutomera nchiposa simana wangwana mpaka nchishano kunapita brigade dabuka hospital central ya Bera inabera kaita basene ya kuonerera anthu ana problema ya maso ndi api anu anafunika onsene kutomera na mngono mpaka Mankhalamba ula sabizo kutuna bemezezi za masu safunika endi kushipitali duzi ya panyumba yako.
1: Tekniko atimizira na kulonga kuti nsoka inei unaonelera ngumi ya masu kushipitali ikulu ya Bera amala kusasanyira mitombo uzipene na piombo pia kufuna kusasanya napyo anthu anea kuti ananyatwa ya kuona muno Maringwe pabudzipene alemba na dzaoneka kuti asafunika kuti aende paka kachituwa Perasau iwo amala sasanyira pyombo pya kuwathukula napyo paka kufika ku hospitali ya Gorongosa.
2: Ale na problema ile kuti podi kwatiwa aende kachitiwe ninga Perasau ku Gorongosa anakwiziwa karo mbaenda teko ku Gorongosa ndao karo ne ngapa gariwe pyosene ndipindu pya mahala. Mungafika kweku mtenda anagumana mbwa ndumbu ada nchizungu atatrenariwe ne so para onerera tenda anewa na problema zipi zenezo enda sipanali mabolebole ne yakuona enda DNA safunika mumwa kwa tembo mwende na mbu hospitali ya duzi ne ya panyumba pano ndi paranja anthu anewa mbu pondo anafuna chita konsulta anaona mbu si problemesha obolebole inawangiswa open ongabe upo mundushwa anabwerera mbakaona ongabe ndambase nayo inafambatani dia kutoma ifi tinatoma na kusenga senga palame kanshishi na tukuta tepa tukulongera kuti onsena na problema zeza maso safunika aende kupi ku hospitali zezi dalongena ala sakasenga senga nenda senga senga anakala kanshisha nenda kanshisha palame nenda mukanshisha anenda mpalame tukuta nenda kupi kutukuta pontu siku ya chiwiri tukulonga nchipiri open brigade ne inapata basa kugumbalansai pangu pa Maringwe sedi pano na Shionde kulongera anthu ane onsena na problema zezi safunika kalumupi mashipitala ne wadalongeni enda siku ya chitatu tinenda ambu pondu kusubwe Nyamakala na Nyamapaza enda basi naye inapatiswa tani awona nabwera nachita konsulta pa hospitali
1: akhala sana suwati tekeniko akupata basa mbuto ya ngumi muno Maringwe mbalonga thangwe la nsoka ulikwenda mbabveneka anthu kuti ananyatwa ya ungumi wa maso muno Maringwe kubukira pa radio ya mbumba ya Maringwe ndine Paulina Binze.

0: mpango sesi zafika pakwecha pabanja idachitika kuchisa cha kandiado doshi lokalidade administrativo ya subwe sumana idamala na tito shamis na portari tekniko wa resistu ya muno maringwe. Tito adzuisa kulimbumba nseni kalipepali pabanja na nangombo wapisa pia kusinasiana pia muno mdistritu ya maringwe kuti tera kuti mbumba ipanise chiti nyakalembalembe upata masedula kulea nao safunika kuti pai na mai akumanike pekudzipene penunghabe akwate mapaswa a untu paka mbuto ya kuenda kachita nyakalembalemba wa masedula
1: kuvila huku panao chino munazava kuti kuvila saita mahala muntu anazona kuti ine pano ndinafuna nende kakhale ya mahala anabuka mbaenda kupi mbaenda ku resistu kwekuli nkhabe tani khabe pa gari sedula soki para munthu ule kuti deji yabaliwa yatinale azati tani azati khana sedula entao lero kuno kukoma brigada move anapagari mahala anakhala na sedula mahala ndi mwana baliwa lero atepe yaka khumi entao pana chinango pontho panali ja kuti achita mwana na paijwao paijwao soeka paijwao akhunda nayo achita kwathupi paongea aneya ja angafuna bwaya kalembesa sedula tenge ndibvunze enda kuti munthu anapai wachi na mai wachi tenge kwata dokumento ya pai kwata dokumento ya mai na mwana bwera kalembesanji kalembesa sedula enda mwana si pai wachi nkhabe pai wachi ya falseri pai wachi amona mbona njirambo zinangombo anaipabodzi tai tenge bwera kandivunza mwana ushu ndambala tepa mwana ushu pai wachi nkhabe mwana ushu pai wachi ya falseri enda ine nyakulemba ndinadziwambo mudacho kulemba taverana mai
0: pabodzibodzi Tito adzwisambo pontho kulimbumba kuti akakhala ananewa mbale kuti adabaliwa awiri peno atatu mbakhala mamphasa apaiwawo asafunika kuti adziwise tekeniko ali kuchita nyakalembalemba ali kupasa masedula tira kuti iwo abodzibodzi adziwe kuti analemba tani masedula ya ana mamphasa masesu kuti mbodzi akagumanika kuti asoweka safunika basi kuti mudziwise tekeniko anagumana imwe ali kuchita nyakalembalemba masedula
1: enda pana ana napeana nangu amamphasa te kunibvunza ushi umeshe musinzachi mbodzi yapambuliwa na mulungu ne te kunibvunza kuti mwana ushi ngwamamphasa ine pakulemba sedula ya mwana tinadziwa kuti mwana ushi ngwamamphasa ine pana moda chemba kulemba
0: dziwani kuti msoko ine wakupasa masedula muno wakupasa masedula ndziwani kuti pala msoka wa resistu uli kufamba pisa pya kusiyana-siyana mbapasa masedula mahala mbakhonda kuli pa kobiri mwachemwemo ali kuphedzerwa na parki nasionali ya gorongosa makamaka ali ali kugumanika pisa pya mkwetekwete ya parki mbapasa mabasa aboma kuli mbumba ya chisa chechire kubukira pa radio komunitari ya Maringwe ndine Paulina Binze
2: kuluka ku distritu ya Maringwe tinatiende mpaka pa distritu ya Marumeo tirakwanisa kutichenjeza pa nziziyo
3: anyi wankati mwa Luwandi ya Marumeo Maria White adembetera kuna mbumba ya Luwandi Bosibodzi twera tu akwanise semeza baphata na manja mawiri mankhalamba na kuti iwo ndi udziwisi walero na wamangwana Maria White achita mphembushu pakati pa wakulu wabodzi na mbumba ya lokalidade ya Nesa ku posto administrativo ya Chupanga mbalonga kuti ankhalamba ndi pidzinji kakamwe pina iwo tingafera mbati toweza pina mwambo nalonga iwo tinakhala anthu alusu kuti bwerani mudzaone ndipo pabodzibodzi apa akhonda nsambu wakupumba mankhalamba mafiti patimidza mbalonga kuti mbadapfeka kuti ndi mfiti pa ntsidzi lababa iwo munthu kudaferatu pabodzi pene
4: tita mwadidi nzako iwo unatipambo mwadidi majife asikana akazakulwa chinchino ngona mako akulupala ati mai wanga ndi mfiti mbadafuna kukupha iwe mbudakula iwe lero wamakula wasembwa peno wasemba peno anapiana kombo ndasanduka mfiti ine
3: mafala a Maria White nyanyi wankati mwaluwandi ya Marumeo mapemba kuna mbumba toya kuti kulemeza na kuphata na mancha mawiri mankhalamba kuno ku Marumeo fala nkhudu nchange nditu shawmeki
2: pai mai musapeziwa kuti khombwe anakafungisa nthanda zithandatu zakubalwa mkako pabere nkhabe kwana toera ungumi achufansi mwa ndimumweni
5: ndimumweni khombwe anakafungisa nthanda zithandatu azafuna adye unyomonyo munango Toera kuli na mpamvu mbatunda ntenda za kusiana siana.
2: Pungani pale kuiko nyomunyomo kusiana siana ndokumanika mpisa. Ninga mazae, nyemba, mandui, nyama za mazi, masamba, manga, tanga, bambaya na pinango.
5: Pala inalongefi safunika ikali ya kupasa mpamvu. Mbamu mpasa kuombwa nikawirikawiri pansiku. Mbamu salaka na natunga ya mwana. Kalekani kuduwala kusambamaki na sabao mbamu zaati pita pachoto. Penu mbamu zaati kujesa kumbwani.
2: Anyakubala, kupeza kwanu kwa kufunika kamwe. Nyanyani na kupeza azimai papia kuja. Tuwela ungumi wa kumbwani, ufambi mwadidi.
5: Tikajesa mwadidi anatu lero, tilikumanga ungumi mwadidi wa mangwana.
6: Awa ndi mabasa afuku ya ganyu na salakana na ungumi, na chipezu cha Ellen Keller International, towera kukulupira ukali wadidi wa ubali watu. Chikulu kakamwe ndi moyo.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Trecosebenza na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência amba 873 kHz na Pamvosa FM. Trecobulquira e fia Malungero Achisena, mpaka pa chit.
0: E a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Tripa chipiri cha kutoma cha ntanda inu ya mandalupia cha kachino cha pikupiri makumawiri na petantatu wavesera radio mabasa kunu kunyumbe mhipu wanati ya fambiti nepa. Timizi pano nati ikipakwecha mpangwa zato za pakati penu dzikwatu ya Mosambiki mpangwa za netapata mpaka duza na panzizi kumo kumasiku. Tikama nati chimene zato Antonio Domingo na Makanada Chite na Misiri Pedro. Uyo ndi Pedro Lameco ya Bukirambalo Mazambezi. Chiladzamalisa na nyimbu za kusiana siana mpaka pa 23 horas na 30 minutos. Junzidzi wa kubvampangwa za kumalisa na nzatu wa kumaputu. Ukapana nzidzi wa chiti chiti ini mwana karimu ndinati ndi goneka ninamu. Kumichini ya vesela radio ndiri na Carlos Luis Tima. Zinanga ndini nishu karimu wa japi na nzatu wa Lizambezi ya na tete. Tiri kufuna kuti mabasa masiku wa lero ntsiku ya chipiri mabasa athu afike madidi mwene kulimo ntsene muli duze na ino nyumba ya mphepo radio ikulu yenu dzikwatu ya Mosambiki pia kama kumashano na chibodzi cha radio. Mbwenye kuno kunyumbe mphepo kuluza ndzidzi nkuluza mfuma mphedidi timutsane na imwe na nyimbo yale tora kuti tisake kudziwa kuti mwadokero tane na kuti ntsiku zino ufuna kuona nzako mbadokero madidi ya vesera radio
0: ya Mononso fala
1: na kuti kukhala nkwa kusiyana siyana panangu sadzava kwene mphangwa za kututumusa basi ndipyodi ndipomwenedi pyachitika na thangwi ya kuti kukhala kwa pantsi lero kuli kunentsa. Mbanye tiri kupemba kuti ungumiano sabudzo kuti mbazinji panzizi ninganono alikudwala ifi ya radio tiri duzi na alo ntsene alikudwala na alo ntsene alihahai wiro ale adagwero na nyatwa radio Mosambiki hiri duzi na iyo ndina thangwi ineyo lekani timutsane namwe na kuimba kwa wendi Shadreki Tanki nyimbo ya kutoma pazizinji zinefana masiku wa lero nsiku ya chipiri.

njathu yakutoma hii data ndefe masiku wa lero ntsiku ya chipiri siri kupita zitandatu za nthanda ino ya malandalupi ya chaka chino chapikupiri makumawiri napita nthatu sabidza kuti ndi anthu azinji pa ndzidzi ninganaono wali pa mbuti bodzene mbabva ino nyumba ya mphepo tiri kufuna kuti yabvesere mwadidi mwene mabasa a radio tiri kufuna kuti mabasa afike mwadidi mwene kuli imwe montsene timizi pano ndi ndzidzi yathu wa mphangwa za pakati paino dziko ya Mosambiki leka dikhira pangwa mphyadidi ubviweka na makutu ako nakuti chakupangwa panangu usadza chilemba mwakuyipa mwananga zabere yakwene yakufuna saka mabosi basi trena vinti umora chinadza wetu minutu upfemba kumasiku mapindi kumi na masere mabasa radio Mosambiki emisora provinciali ya Sofala Matias Ginásio.

0: mphangwa zipakati padziko
1: utabarupa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malungero ankisena ku

Ndipomwene bwana ni kwa Vesera Radio tabvirana kutoka kwa November na mapindi makumi matatu tinati TV mpangwa zathu za pakati pa ino dziko athu iye Mosambiki. Mwaimo kutoma nazo mpangwa zathu kanthu kupasani mwanchigwagwa nopakana kuti mphalo wapyaka makumi awiri napitada pakubalwa ali manja mwa mapolisi ambalo mwa Zambezi athagwa kuti apha nkhalamba wapyaka makumi matanthatu napitatu. Pembe pichitika anthu awiri mbakhala mankhalamba ndi wadaphiwa pa sumana damala mbwalo mwateti mphimba za Shangara zamuno mprovinsia ya Sofala zenefano masiku a alero Vesere Radio zikulonga tinepa. Konselo munisipalo muno munzinda wa Bera ndiye kuphindzira basa ya kuchita unyayi mule munapita na madzi toera kukhulupirira kuti madzi yale anyamvu afambe ninga muli mwakufunika pa midzidzi ya madzi na thamangirefe ishi ndi pfundi kulu kakambe kusaka kubweza ndule pang'ono kudzala kwa madzi mbuno Mbera. Zenezo zinangwa Vesera Radio zinazichiti mphangwa zathu pakati pa ino dziko athu ya Mosambiki mphangwa kuti lero ziri kuphatirwa basa nene pano ni Shukarimwe Jape na Carlos Luis Stima. Tokufuna kuti mabasa athu masiku antsiku ya lero mabasa ane afikwa ndimwene kuli imo ntsene muli Dus na ino nyumba ya mphepo. Titome na mphangwa za mumpho tikamala tino mozipenda kwa TF zakutoma ntsakutsukwalisa nyumba ya mphepo uradi Mosambiki ili pa chiriro amwalira machibesi a lero chipiri na thangwe iya utenda Egidio Pascoal akhale nyakukwata na nyakumwa za mphangwa akaphatira mbwalo mwa misolo provincial iya tetu mphangwa za tamberef bukira pa ubale Egidio Pascoal ndiye adamwalira pa xpitari kulu muno munzinda wa Beira mprovinsia iya Sofala mbwenye afika muno munzinda wa Beira pa ntsiku iya chiposi na thangwe iye kunentseka pakati pa ungume pa mabasachi Egidio Pascoal ndiye adaphata basa maimisori provincial ya Nias Nampula Maputo na Manika mbwenye pakumalisa ndiye adakamalisira mabasachi ninga nkadamu wa emisonje mphangwa zakumwalira kwa Egidio Pascoal zasiya ubale axamwale nanya kuphalana pamodzi basa a Radio Mosambiki chikulu kuli ala adaphalana basa masiku na masikati mbapasirana nzero za makhaliro adidi. Mulembi wa utongi mbalo mwatete Mai Kristina Mafumu ndiadapereka pa ntsiku ya alero pyombo pya udziwisisi kuli apfundzi apa Instituto Superiori Politecnico chisa cha Songo mbalo mwa distritu ya Kaora Basa ndi maganizo apa utongi bukira kuli chigayiko chakudandatu nchibverano na mabasa a udziwisisi nchibverano na kusaka kupedza apfundzi kwaphedzera na makompyutadore ndiwo ntsene makompyutadore akukwana madzana mawiri awa ndiwo adaperekwa khundukhundu kwa maganizo kompyutadore mbodzi mpfundzi mbodzi na pepi nkufunika kuti mabasa akwane kuli ali ontsene mbakhala mabasa a udziwisisi pontho kusaka kulungamisa mabasa akupfunza na akusanya pakati pa mabasa a upfundzi kazinji mapfundziro mabukhu makulu makulu. Zakumalisa zateta Vesera Radio zakunguti nsoka wa Union Sportiva wa Sonko ndi udatibula pa ntsiku ya dzuli chiposi ferroviara muno munzinda wa Beira na ndoi bods kunenango na disu ya pakabonga akhali masenzekero amanja kutoma pa mfendo wakumalisa pakati peno dziko athu Mosambiki pa mulinga wa tasa ndi Mosambiki kuli masenzekero wa mpira ndoi bods ba siene ya pa nsoka na sportiva ya Sonko ndiyo idamweswa na Osman pekapita pa minutu matatu pa phindi ya kutoma mwenye pa mfendo wa kumalisa misoka miwirene ndiyo idasaka khundi na khundi toera kuti imwesi mbwenye pa chumwanika kumbukani kuti masenzekero amanja kumalisa anati achitike pa ntsiku makumi awiri na zishanu za nthanda

0: ino ya malandalupia mbwenye na chitikira munu nkalderao mzinda wa Beira. Mpangwa za kuzambeza zongadepa. Muntu mbozi mwalira. Anango makumatantatu na atatu ndiada kwa zika na tangwe iya kuluma na pinkai nkai. Ipi pia lembelewa chakachino mbalo madistritu iya Mopeya. Kuntelero kwa provincia iya Zambezia. Mpangwa za damefunu kunyumbe mpepo. Bukira kuli mulembi wa kwenda na kwenda mbalo Mopeya. Mbuya Gabriel Konyesi. Pakuviwa na radio komunitaria ya mhimba zenezire. Alonga tangwe ya mabasa nyakalemba lemba tuwela kubweza dule pangonu utendo no uwachinka inkai. Basene ya nyakalemba lemba ndira toma pantanda ya nyenzi da mala. Mbwenye inati chitu kulipinyama pia kupiringana madzana manomu. Ndiwa natafuna kutachitwe nyakalemba lemba. Bukira kulimapaka anambwa ukuna duzi na chipu chibozi na madzana mawiri ndipyo pida balwa. Mulembe watu wangibalo ba distritu ya Mopeya kuzambeza mbuya Gabriel Konyesi. Apemba kuliiwa ala nyakufu ya penyama nengada pepi. Tuwela kutakana ntupakati pa iu basene ya nyakalemba lemba nduli mwa nyatwa ya chunkainkain. Amangwa mbalo ba distritu ya Murumbala mfunzisi mbozi zada pumbo kuti asangiza pasu. Ina chemero certificate ya kufunza nae mabuku. Pamfendo pakanda pakati kuli kwa kutimizula nzeto kuti ya kali mfunzisi. Tangwe na longe fish yaoneka panzidzu wakuti pakafuna paoneke base bodzi ya kupaswa chizu. Mbwenye panzidzu bodzene hapfundisa wakwana awiri. Awa ndia tangwe kutiwa na piaka pia kwana pishana mpaka pata basa ndiyu pepala na kondeswa kuti nkhabi kuchitika tura kuti iyo apaswa chizu. Chakukala tsogolere ambutu za kufundira mabuku na tangwe kuti masertifikadu wana iyo si apachuntu tayo. Kandivere wa mabasa ufunzi mbalo mwa Zambezia mbuya Kaunda Mute Komala. Alonga kuti nzizunu yukuchuta basi ya kumalisa ya kusaka kuona pasu ya unangu mfunzisi. Na pepyo uyu unangushu alukusanywa mbwenye basi alukupatwa tuwela kuti pizza pangiswe kutsogolo kundi kwa iyo certificado ya kukonda kala ya mwandimo mwene. Zane bozi na makumashanu a udidi wa kusiana siana. Ndi udapere kwa Bukira Pantanda ya kutoma na chakachino mpaka nzizunu kuli madaya. A mamids Bukira Pachigei kujina tsalaka na mabasa a ungumi mbalo nga Zambezi. Madaya na nangefi ndi wa madistritu wa Namaroi, Peban, Nyasunji. Awa ndi udatambira udidi mbwenye apapananchi. Pana sabau, maluva, matochi, mafoya, makamizeti. Na pinangu pia kusiana siyantu na kuti apedzera napi upakati panzizi ule ya kupedzera akazi pakwenda kale kwa mpisa. Nkada mungulu wa mabasa ungumi kulia na ngono. Mbalo ma provincia ya Zambezi ya Maria Rosa Jacinto. Alonga kulinyumba ya mhepu kuti provincia neyo. Ndiyo ili na piku ipitatu pia madaya a mids. Mponyi kwa iyo, aneo, ndiyo, anonera kulekwa kwa wakazi mpisa. Za kumalisa za Zambezi ya Vesera Radio zikuwa kuti mbutu ya basa inachita unyai mbalo mwa Zambezi ya Emuza kukelebane ii. Ndiyo na nyatwa za kufunabusa nyamfu za kusiana siana pakati panzinda ipe nseni ndi natangwe ya kusweka kuli mafuta kumwesa miotokala mbalo mwa provincia ya Zambezi. Mwane basi kutipansiku na nsiku ndi miotokala kwa na mitantatu. Mikulu mikulu ndiyo inafamba mbibusa nyamfu pa iyo mbutine ya Emuza. Mbwenye iyo kupatisa basi ntengu wa kuperingana madzana maseri ama banamba mafuta kufambisa nao miotokala. Bukira pala toma nyatwa nei ya mafuta kufambisa miotokala mbalo makelemani. Mbutu ya basa inabusa nyamfu na pinangu pia kusiana siana. Ndiri kuona nyatwa ikulu kakamwe. Tuwela kutifambi misewe kusiana siana. Mbena na kunomoza nyamfu pa nsiku na nsiku. Veriadori wa mabasa onyaye pa kukonsebo nsipala mbalo makelemani mbuya Filipe Ribeiro. Ndadonga mpangwa zezu kunu kuradio. Mbwenye akudungunya tangu ya nyatwa ninganeneyo. Chinchino pano zinda wa kelemane ndiyo pansiku na nsiku usachita kutipaoneke zana na makumasere mpaka madzana na makumashano ama tonelada a nyamfu pansiku na nsiku. Zakumaliza Vesera Radio nsamuno muzinda wa Beira provincia ya Sofala. Mpangwa zenifazo kwa kuti chigai kuchire china tsalaka na patibasa ama midzi muno Sofala ndichukupemba kuli ala na patura basa tuwela kuti apetriz mafikisa kubiri kuti chigayiko cha ENESS chiungano ichi chiri kukumbuka kuti kufikisa kubiri kuri ENESS ndi njira kufunika kama tora kukhulupirira mangwana kulaphata basa mamidzi pabodzi na ubali awo tora kuti adzakoze kutambira kubiri ya pensheni ninga kukoda chita mulembi wa chiungano chechu chaphata basa mamidzi Mai Marcia Vilankulus alonga kuti safunika ula na phatura basi alembere mphata basi achi kuri ENESS pakati pa ntratu pontu na kubiri ili na busu wa pansiku na nsiku penu pantana na ntanda tuta kuti ifike kulichigaiku cha seguransa social kwa nsa municipal munu muzinda wabera ndia kuchita basa ya kusak kulungamisa munu munapita na madzi a nyamfu ipe nsene mkutuera kutunda kuzala waka madzi mizizi na tamangrefi ya madzi ya mulungu hali hapa kwa nsa municipal ndia kuchita mpamvu za kusaka ku yeru za mbumba tuera kuti kalinantu pakati pa mabasa nea a unyai kandivero wa mabasa a unyai munu muzinda wa Bera Henok Shikumbi alonga kuti chukuli chanafunika hapa nchakuti muntu na muntu akonde kutaya nyamfu mbutu zile zida kukonda kubalo chukuli chukuli mule munawewa na madzi zakumaliza zoko kuti konsei municipale mbalo mwakaya ndia kufuna kulungamisa mabasa a unyai ponta mabasa a magetsi a museo ipyo nsene ndi inatangwe ya kukoza pontu makontena a nyamfu na mapanti a museu. Abodzibodzi ndiwa kubala kuti anati achimike pontu mbuti bodzi ya ngumi. Ipyo nsene kutura kuti mbumba ikaliduzi na mabasa a ngumi falene. Yalongwa nangadamu wakonsa ya munisipali mbalo mwakai ya mbuya satari kole mau. Adadzuisa kuti akakoza kulungamisa iu maganizo ninganeo. Akale mbalo mwakai anati kaliduzi na mabasa akulungama kundi kundi kwa pidi mazebe da balo pa mbumba. Radi Mosambiki emisora provinciali ya Sofala masiku a chipiri leru zuru kupita zitantatu zantanda ini ya mlanda lupi ya chakachino cha pikupiri maku mawiri na pitantatu tirukumaza mpangwa zatu masiku a chipiri mpangwa za maprovinci ya matatu Sofala, Tete na Zambezia. Lekani titome na kunomoza pili kwa taifa vesera radio. Talonga ife kuti mpale mbozi wapiaka maku mawiri na pitatu pia kubalwa. Alimanja mwama polisi ya natangu kuti apa nkalamba mbozi wapiaka maku matantatu na pitatu pia kubalwa. Kwa denzato salimu tepa, tipa angitone, nyatwene ya chitika pansiku ya line.
1: Umbirimi unoi wa chitika nsiku ya zulu nchipoosi. Mwenemo mpali mbozi anapumbwa pabozi na shamwali yake apita nyumba mwankalamba unoyo timize na musi manja bamenya mpaka kulowa. Kadive wa mpamvu ya umangi nkati mwa provinsi na Zambezi ya Bellarmina Enrikish alikupangisa kuti kupiwa kwa nkalamba unoyo kukuchitika mwenemo mpali mbozi akampumba ufiti kwenye kukulua ni ya maganja da Costa. Kumukana kuti mpamvu ya umangi munu mprovinsi ya Zambezia ilikuza pikita umu na umu tuwela kugumana unangu mpale ali wakutawa nsuzuno tuwela akwanisi kupatwa mpaka kuchonyuswa mbativeni kulunga kula chita iye.
2: Encontra-se nas nossas celas individuo de 23 anos de idade.
1: Alikubanika nsuzuno manja mpamvu ya umangi mpale mbozi wapiaka maku mawiri na pitatu pia kubalwa mwene mpabozi na shomali yake. Afikira kupita nyumba mwankalamba mbozi na musi manja bamenya mpaka kurowa. Tenepa mpamvu ya umangi ilikuchita basa tuwela kupata unango nzache anakumanika wakutawa kuti afungwire nkanyaboso pondo achunyuswe kulikira panseru ula soseye.
2: Un encontra-se sub custodia policial e o outro ainda diligências em curso para sua neutralização, mas o mesmo já foi identificado.
1: Kulonga kula chita Bellarmina Enrikish. Kandivi wa mpamvu ya umangi mbwalu wa provinsi ya Zambezia pakulonga tangu ya umbirimi ulachitika kuluwa ni maganja da Costa munu provinsi panagumanika mpale mbozi wapiaka maku mawiri na pitatu pia kubalwa afungiru na nkanyaboso tangu ya kupa nkalamba wapiaka maku matantatu na pitatu pia kubalwa.
0: Kali nzato salimu tepu ayana mpangwa za kuti chaka wapiaka maku mawiri na pitatu apa nkalamba wapiaka maku matantatu na pitatu. Timize pano salimu natu kuchemere pontu na mpangwa zongo kuti anthu akwana 11 aneo pontu alimanja mwa polisi ya mbalo mwa Zambezia. Mpatisati kubva mpangwa zakuti nkhalamba zwiri zapiwa mbalo mwa Shangara lekati chemere nzathu Luis Tayado Vasco na mpangwa zakulonga kuti Conselho Municipal Muno Munzinda Obeira, alikuphata basa kusaka kulungamisa mulu mapira na madzi anyamvu toera kuthunda kudzala kwa madzi midzidzi ya madzi ya Mulungu. Luis Tayado.
3: Mbuto ili nakitira mabasa, utongwa pano paluani, ili kuchitambu basa ya kuhiru zambumba, kutibulukire, masiku na masikati, pabasa ya kupukuta na kuchita unyai. Kandiveru wa fukwe inasalaka na mabasa, unyai panzinda wa bera, mbuya Enoki Shikumbe, alonga kuti bechi kulu na iyo, nja kuhiru zambumba, kuti ikwanisi sasanyira, na kubulusa dod, mbuto ziri zinapita na mazi. Alonga pontu kuti muntu na muntu asafunika kuti alimire tayadodi nyamvu munseu na kuti pepe psakitisa kuti maze kondi famba panzizu na vumba maze Mulungu. Enoki Shikumbe alonga pontu kuti anthu onse ali kuchemereswa kuti achiti unyai mbapukuta uku mbabulusa nyamvu onsene na gumanika mbutuzire sinapita na mazi.
4: Estamos a fazer a abertura de algumas valas de raiz, que são zonas que não tinham valas drenais. Estamos a falar em algumas zonas de expansão, uma grande vala de ligação que começa na zona de Jarima, no bairro de Ndunda, que vai ligar a posto administrativo de Nhangau, que vai se fazer até ao rio Ladrão, que vai desaguar o mar. Então, essa é uma das valas principais que vai salvar, que vai ajudar a
3: população. É no que se cumbe o colonga guti, e fipano triquitita basa, e a cufungula ambutuzires na pita na maz. Na kupangani kuti basa tiri kutoma mbatichita mbutu za kusiana-siana. Pena onge finzizunu tiri kuchitambu basa ne mpimba za Nyarimi mpaka Nyangao. Tiri kuchitambu kuti mbutu ili napita na mazi ya inagumanika pa Nzinda unu wa Bera makamaka pa Bara inazwika na Ladrão mpaka mbutu ili inataikira penu napita na mazi. Na funefu makamaka kuyeruza mbumba kuti ichitembo basa eneyo tiri kutikholidiwa na mazi. Pano pa Nzinda wa Bera makamaka tingalangana nchilikholikholwani tinakupangani kuti bechi kulu inandawa na pili pina kitwa na muntu na muntu. Alipo anthu anafamba mbadya mabulasha anangu mbataya pili pina mwela nao pintu pekutapira marefresku na pinangu pintu pepe pingaza matayo nkholongera pibulingo psa za pita mbutu ziri zinafamba na mazi. Uku mazi nkabi za fambavi ninga makare na ipa nyakuva tana kupangani gudi tisafunike fipanu tonsene kitibasa ya kuchita unyai uku mba tipukuta mbutu zezu kuturo kutizi kondi zalirwa na mazi. Na gudi mbutu penu pintu nenga pepi pinga famba pinga fika mbutu ziri zinapita na mazi. Mazi nkabi famba antwa sasabalisira jiwa na mazi. Na kupangani pontu kutini siku zinu zinafumba mazi ya Mulungu, mazi ya mbara kuzala mpaka pansinzo wa makilometru mashano. Pepe ndipende pegu sukwalisa. Pende funefi makamaka nkona kuti mazi ya kondi zawa vidayo. Na kutanga konda zawa wangabiza jiwa na mazi. Ponto pionso ndipende famba ninga munafunika. Fala ya kandivere wa mbutu na salaka na mabasa unyai panu panzinda obera mbuye no kishikumbi. Bakalonga tangwa kupinziro kwa mpamvu funa pukuta na kubulusa dodi mbutu ziri sinapita na mazi kutanto kondigiwa na mazi panzizu na vumba mazi ya Mulungu.
0: Lekani tichemere nzatu jua warvista bukirambalo mwatete na mpangwa za kulonga kuti nkalamba zuiri zapiwa mbalo mwashangara kutete pumbwa kuti akalodza. Mpangwa zenezo na nzatu jua warvista.
5: Tenepa kutomera ndhanda ya ntongwe mpaka na chino muno mprovincia ya tete malemberwa mikanzo ya kukwana kumi na misere ya kupiwa kwa andhu na tangwe ya kupumbwa ufiti mbwenye pa mikanzo enei kumi na mishano ya mala kutungiwa. Kandivere wa polishi ya Mosambiki Monontet Feliciano da Camara asumulula nsambo wa andhu kutonga miseru na manjao. Na yipyo alikucheuza mbumba yonseni tuwele ileke kuchita unsumanga kuna angalamba. Da Camara ati mbumba ingaona andhu angalamba isafunika kuwalemeza mpisa. Pabozi angaona kuti andhu alikuponderezwa atamange kwanise kuzwisa apolishia. Mbati veni kulonga kwachi.
6: Acreditamos que são acusações infundadas.
5: Taona kuti matangwe anewa mba undatawa mbwenye pepi anati ndi andhu akusowa nzeru tangwe angalamba zisatipeza pa nzeru zadidi. Kutomera lero ife ninga utongi tikusia mafala kuna antu onseni kuti angava pepi peno kuona umbrimi wakupiwa kwa angalamba. Sifunika kuzwisa utongi mangasa.
6: Ao nível das autoridades policiais e também todos os outros órgãos da administração da justiça.
5: Kundinango mulembe utongi wa muno provincia ya Tete. Cristina Mafumo, alikucheuza andu onseni, tuwera aleke nzeru zenezi za kupambanika, za kuvuya angalamba. Mbativeni kulonga kwachi.
7: Estar as nossas comunidades a...
5: Tikufuna kucheuza andu tuwera alemeze angalamba mpisa, tangwi ndio anatipanga nzeru za kumanga ziku, pabozi na kumanga banja, pionseni, sabulukira pa chiverano, pakati pa ubale. Kukala ngalamba, sikulonga ndi mfiti tayo.
7: Ser idoso não é sinônimo de ser fiticeiro.
5: Mafuala a Cristina Mafumo, mulembe wa utongi wa nkati maino provinsi ya Iatete. Mbalonga mpionsene pina mbasukwala na nsambo wakupiwa kwa ngalamba. A Cristina akupemba antu onsene kuti afuye mwadidi ngalamba.
0: Akali juaro vishita na mpangwa za kutsubalisa kuti ngalamba zuiri. Zapiwa mbalo mwa Tete, lakati pitrize na pida kwa TFVC radio. Talonga kuti kuzambezi anto kwa nakumu na mbozi, alimanja mwa polisi ya ipionsende na tangwe ya kugulisa mafuta akumwesa mioto kala. Mpangwa zenezu na nzatu Salimu Tepa.
1: Kupatwa kwa anewa anto kuchitika mwene mo provinsi na Zambezi likukumanika pakati pa nyato kakamwe kuti mashoferi ya kwani se kumwesa mioto kalao peno midududu mafuta anewa parafinu pinakitisa kuti makadilo akale akunensa kakamwe pa unoyonzizi mpamvu ya umangi nkati mwazi kwa tuna Mosambiki munu provinsi ya Zambezia ya kupanisa kukukumira mafuta aparafinu antengu uzinji kakamwe pontu na kubiri ya kukwanira piulu chiku chibosi maku mafemba na mashereni matandatu ikagumanika manja mwa anewa antu zene zimpangwa zalongwa na kandive wa mpamvu ya umangi nkati mwa provinsi ya Zambezia unayo ndi Belarmina Enriquez pakati pakucheza na akwati ya mpangwa akusia na siana. Kumbukana kuti mwenemo anewa anthu kumanika manja mwa polisi zikwatina Mosambiki alikutingindwa mapaso toera akwaniso kuchunyuswa bulukira panseru ule uda soseo veserane kulonga kula chitaiye.
2: Ora neutralizado 11 individuos onde em sua posse encontravam-se com 130 litros de combustível.
1: A polícia pata ando kumina mbozi alakukumirwa mbazengeza mafuta a parafino. Pambuto inei akwanisa kukumira ponto kumiri ya kukwanira chulu chiku chibozi maku mafemba na mashireni matantatu manja mwa anewa andu. Apa tinapangisa kuti mafuta anewa parafino andu bozibozi ali manja mwa a polícia pabozi na inei kumiri inati pere kwe kuli anyakutonga tuwela akwanise kuchita basa inaziweu.
2: O combustível, assim como os indiciados, serão encaminhados junto à procuradoria e de lá terão os passos subsequentes.
1: Belarmina Enriquez, kandive wa mpamvu ya umangi nkati mwa provincia ino ya Zambezia pakulonga kuli akwati ya mpangwa akusia na siana mikanzu inakumanika ya kuzengeza mafuta parafinu nchibisobiso makamaka kuluani ya mkuba muno provincia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Pemba pichitik, mbuya dimingu viola. Governadori mbalo mwa provinsi ya Tete, achita chipembu. Chipembu nchanji nzatu juaro vista.
5: Governadori wa muno provinsi ya Tete, alikucheuza sakulima na anyakufuya kuti avere mwambo onse mafala asamazwa na alangizi aulimi mpisa. Tuwera kukuruza nyatwa zinazafuna kusoswa nsiku zinaza na chilala cha El Nino. Domingo Viola ati chilala cha El Nino chinalongwa ichi chinati chizabweze nduri mfuma zampisa za madistritu akunkwiriro kwa hino provincia ya Tete. Viola alonga mafalanewa zana ndimingu nsiku kakumbukirwa kupita kwa piaka makumatatu na pinai mbatiri pantendere muno Msambike. Nkadamu wa utongi wa muno provincia ya Tete atonya madistritu akaora basa, marara, shangara, doa, magwe, shiuta na maravia ndio anazakanzwa kakamwe na chilala cha El Nino. Mbativeni kulonga kwachi.
8: Queremos apelar e alertar a nossa população.
5: Tikufuna kucheuza mbomba yathu kuti nsiku zinazi kunati kuzagwe chilala chinafuna kubweza nduli mfuma zampisi, makamaka, kukundu ya mabasa aulimi na aufuya. Tangwe panati pesa soeke ndongwe na mazi na mwenemo pesa funika kukala makutu kwe tuwera kuvwa malangizo autongi na pigawiko pinapata basa mpisi mizizino utongi wa muno provincia ya tati ulikuluka maganizo pa kufuna kuchalira kila la chinechi mbwenye tikupembambo andu onseni kuti akali na nzeru zibozi pakufuna kumalisa nyatwa za mbanja mpisi.
8: Para minimizar o sofrimento das nossas famílias.
5: Kukali kulonga kwa Domingos Viola, governadoro wa ino provincia ya Tete, mbache uza mbumba yonsene kuti, igumani njira zinakwanisa kukuruza nyatwa na tangwe ya chilala cha El Nino. Zwani kuti chilala cha El Nino, chinati chizasose muso wa mazi a mulungu, pinakwata kuti, pasoe kendongwe na mazi ya kumwa apifuyo na antu. Pina chinaza weza nduli mabasa aulimi. Kubulikira muno Ntete, ndine João Arvista.
0: Basi João Arvista kala kutale na motu leka ntimalisa na mpangwa za ino provincia Sofala na Luis de Advasco. Kwa zao nguti, konsei munisipali mbalo nga kai. Ndiye lukubala kulunga misa, mabasa a magetsi munseo ponto na kusakambo makontena a kutaira nyamfu mbalo mwakai mpangwa zenezo na nzatu Luis Tayadu.
3: Kadamu na salakana matongiru mbutu ni alonga ponto kuti amanga mbutu ibozi ya ungumi tura kuti mbumba ikwanisi pita nchi verano ponto ninga kulonku dakita nkadamu wapa konsenyo munisipale ya kaya Satare Kolimao hatipina chita makamaka kuzesa makaliru adidi kuna mbumba pa kusakambu kuti wabulusi nsongho nsongho kuti luani tambaruke ii nkadamu poluani atonyambu kundi nangu kuti utongi luchitabasa ikulu kakamwe funa Yeruza mbumba mba para que te bloqueie na ant para que os tambaruki.
9: As nossas ruas vão passar a estar mais iluminadas e as que não têm vão passar a ter. Construir um posto de saúde no povoado de Sacatuqua para
3: Miseu, um dia na Gumanica Nzizio no Namagues. Ontoleiro na Kupangani kuti ifipano tiku chitabasa ikulu kakamwe kuti iso kuti mbumba ikale pambutu iri na magesi pontho imbutu iri idachena tamangambo mbutu ibozi pachisa cha Sakatuwa ikule takwanisa manga mbutu neyo kuti titendeze mbumba kuti tipezere anthu na kumanika paino luwani panefunefe makamaka nkuchitisa kuti mbumba yende pasogolo ukumba itambaruka. Nepa mnalongefu, tuna kuyeruza nimbo kuti tiri kuchameresa kuna mbumba yonsene, kuti ibulukiri pa maganizwa na kitefu, tuli kuti nzinda atunu utambaruke. Fala ya nkadamu wapo konsenyo munisipalo kukaya mbuya Satare Kolimao mbakalonga tangwa maganizwa anaza mbachitwa pepale.
0: Basi Vesera Radio tafika kumapetu nazo mhangwa zatu, talonga masikwano kuti tswaka wapiaka makuma wira na petatu pia kubalwa, alimanja mwama polisi mbalo mwazambezi, tangwa kuti apa nkhalamba wapiaka makuma tanthatu na pitatu. Talongambo kuti nkhalamba za kukwana zwiri za piwa sumane damala mbwalo mwa Shangara kutetu. Za munu mprovincia Sofala, tabwa kuti konsemu nsipa munu mzinda wabera. Ndiye kuchitabasa ya kusaka kuti mulunga miswe munu muna pita na mazi ya nyamfu tuwera kutunda kuzala kwa mazi mizizi ya mulungu wapachaka inatamangirefi. Zenezo Vesera Radio na Zenango zachita mpangwa zatu. Inipano Zenanga ndine nishu Karima Jape kumichinda patiwa na Carlos Julio Stima pa mpangwa zatu za pakati pa ino zikwata Mosambiki. Salamu Mwadidi.
10: Mpangwa zapakati pa dziko.
11: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa didi.
10: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena,

0: Takucheta makani na nchezo shu Mr. Pedro Lameki. Tupangi Mr. Pedro Lameki, panyimbo zako likubala makamaka kubusa maratorato tani.
1: Inevano ndizati uona sokoro ya kuchita video ngabe. Matezi andu nga kakuta sando nambo, ma Facebook, ma YouTube, wa tembuzi nangu sakamu na telefoni yangambo ya kutopa topa ambo vyayo. Bandibusambo vima foto vyanga tana, minipiponyambo, minisangizirambo vyanga kuimba majua video ni ngabe. Apo ninga saka kupiziwa apia kulonga kuti video ibulkembo ya kualitadi andu songa kuti ndidinyero. Ndidinyero ya maso mwene. Wa, apo ifitina pikoza bebe, anga zaoneka. Mundu wakufuna mwadidi kutu wa Mr. Pedro Lameki timonembo video wa tinapagari video kamera ya didimbo wa ife tinataira busa video ndi modachi mamuna nkulu.
0: Kufika kuti pina nensa pano ndi kubiri basi na kubiri imu muna kwanisa kuchita maratoratu wa didi mba mkwanisa makamaka kuoneka ulukira mhimba za kusiana siana andu madziwa kuti andi unoyo ndi edi mamuna nkulu Pedro Lameki.
1: Ndi kubiri poriki video mbo ya kwalidadi kutipana ngo inabuka ambo kutianu mbae onambo kutu haba babuka video haba. What? Tengi kaa kweku ninga kilimani. Kweku kuna munambo wana makamerambo wa didi, ninga beira. Anzatu kweku wana makamerambo wa didi. Munu murumbala munu muna andu wa ruso. So kipina vuta ndi pipano. Makantore munu alimu maningi ya ruso. So kipina vuta ndi ninji. Ndi ninga modo dolongefe wakulonga kutisokoro. Yawe ni mapatusi na dore nzimu kufuna peza sakanao. So kiasato mambu saka kutindina ganyarinji maona.
0: Takona kuti pangono chaka chiri kufika kumapeto ndietare mamuna nkulu Pedro Lameki muli kubala makamaka kuimba nyimbo zinangwache utaye muli kubala munangwache kuti pa makauno mkwani sikufungisa na nyimbo zinango tani makamaka.
1: Nzizi ninganaonu unolongene unondiri kusasanyika manchidi kodiko para kutendikuwa nisi kubulusa nyimbo inango itswa inyimbo ene inalonga kuti panyumba panga ndi panyumba panga pamwenichiruache podika kutinda wanga ndi na nzeru ine nkabi dula kamiza panyumba pamwenichiruache bi. Pikupangisa kuti mundu ngabe koza kwenda katonga panyumba pamwenichiruache rai podika mwenichiruache achepa podi ya pupua panyumba pache se. Entao, nyimbo enei ndiri kuisasanyira, ndiri kuilemba, nzizi unonongei nono ndiri kuilemba. Enga buruka ndi nati ndi ibome. Enei inabomiwa, enei kulonga kutipa nyumba panga, panyumba panga. Podi dula kamiza, tangu ndi panga, sopa mwini chiro achangabe.
0: Kwa lipa nyumbo zani zinembema na zifufuza, na zifuna, na zikuma na kopi makamaka, ndi makartawa, newa, basieni, mafleshi, basieni, peni mbutu zili za kutianto sendeke kisa nyimbo tani makamaka.
1: Angaenda mu YouTube mbalemba kwene Mr. Pedro Lameki nyimbo anakwanisa kuzigumana zitswa anazigumana ntao ndikwe kokwene kuna funao gumana nyimbo zitswa na malive yanga useniniene anaonambo kwe kutangwine ndisakiria limbo nzizi minipitambo kwe kumilichezambo kukonta kwanga huko mnazungwa salonga na minya konta salonga na minya pagina ofisiali ra wa ndinayo mbukontambo ya ngambo tipo.
0: Anakusakana na gumana na njirepi makamaka?
1: Anafuna kundigumana, anandigumana na ntokozi, anandimbira pa ntokozi ufu, oito sete, masinku sinku atatu, novente seish. Taitai, anamenya ntokozi oito kwatru, zero doji, kwarenta oito, doji, trej. Oito sete, cinco, nove, seis. Oito, quatro, zero, dois, quarenta e oito, dois, três.
0: Ono ndi ntokozi wanchesa Mr. Pedro Lameki ndi ntokozi tuwela kuti makamaka mkwanisi kumpeza panzeru sa kusiana siana pontu na kumpeza pabasachi ninganei ya kuimba. Apo ndieta makamaka makaunu mkwanisi kupita makamaka mbutu zingasu mkwanisi kwanisa luswanu ni ya kuimba.
1: Makaunu ndakwanisa kwenda ku athalonga ndikuvi kweku ufuna kundidualeko vano ndikuvi kweku. Ndi nyamatanda, ne? Nyamatanda, ndafika nyamatanda,

0: Au! Pamwala kuva nyimbo ya nchesa ushu Mr. Pedro Lameki kodi tipangi mamuna nkulu kodi mbani nchesu kutunga visele nyimbo zacho sadule jipewa kuti ande ushu ndi mamuna kukwana ushu ndi nchesu kukwana sapata putu sazumatirwa kuti ushu ndi mamuna kukwana mbani.
1: Ini nduli umu ndikakala mbandironga kuti wa ini pano ndikakala te pano wa ndi sakambo mindi nyelezerambo ndika moda wakadatomeni kuyimba ate pano pana ini ini manotepa ndia zinja kare shpetarine ndia zinji pontu hasandire shpetari kantore nkhabe longeka kuti wa ini manondekene ndine utanitani nkhabe maji ini pano mwachinchino ndazakava pontu purisi ini ndisalonga kuti distritu ya Murumbale ino ndi distritu ibozi ya kulonga kuti muna majove maningi aluso so kichidavuta ndi thangwi ya kulonga kuti pana mapatrosinadorembo setutaye mbwenya pale ya talentu pa Murumbala pano ndikuona kuti alipo azinji pano mamuna nkulu ndaza dishikobiriri nyimbo inango ndinganyerezera na njira zanga zidapitene nsiku za nduli umu ndaza kwanisa kuivesera nyimbo ile ndazaona kuti yangabe munthu ushu nyimbo ayimba maningi majonoyo alipano pa Murumbala pano imwe musanziwa imwe musanyerezera nyimbo inango idaimbiwa mbilonga kuti alindia mao mbwenye asaenda kafunza mwana angafunziwa kuti na mwali waja mama angakhala kuti mai anapika chakuja sime wacho kumbala raya sataira kuti wa mwana ono ya makuja kale machimwe mwazati kuja raya
0: kodi mbani nchisonoyo amadewa raushu tai
1: amadewa raushu alindia mao ana mai wache mbareke nyoza tai mbwenye aliboma ningi ono uli ana mai wache asanyoze bi nyimbo ile tenga ivesera ndaza ikhalira panzi mindi ivesera ndaona kuti yenere ndi nyimbo maningi isalonga pindu maningi asaza kumanyikana ana wakuonga kuti abayiliwa na mai wawo ngono mbaenda kajadi ku kwartu anango akulonga kuti si mai wawo tai mbaita kha panja pai wawo mbabwera tepa mbalonga kuti waja mbapangua na mai wawo kuti wa mkazi mbataira ikhene kuti ana wa makuja kale aneawo mwachimwe mwazati kuja rai pyakusupalisa pyakupasalizozo imaji ine ndansaka ndazaonana naye ndampanga ndati a mbuya madeo nyimbo ishiwaimba maningi
0: mamuna nkulu kodi pa nyimbo zonsene zidaimbemu njipi nyimbo yakuti imo mungevesera musaphata phuthu musadzumatirwa kuti ishi nyimbo ishi ndikadaimba kakamu njipi
1: vutombo ineinembo njakuonga kuti pa nyimbo zonsene zene zidaimbene paraine pano zonsene ndingazivesera zisandidimisa basi mulopa purisu ngakhala ndipa show tepa ningayimba ibozi anthu tinava imba ile ningayimba isha asalonga imba ile ningayimba isha asalonga imba ile kurisu nyimbo kwazi chasaita kundizunguza munsolo ningayimba mwana mphawi munsolo msakagudu ndayimba bola moyo munsolo msakagudu ningayimba panabo munsolo msakalagudu kwazi ndi mahiti okhoka moda unalonga azungu
0: and ndi mahiti and apo ilipo ibozi mwanankulu
1: ine ndingakhala nyimbo idazamenyene kubulukira mwama munzeru zanga zakulonga kuti ikadaza ndisiyambo pakuonga kuti pakundipasaraiva maningi ndi bola moyo agora ine ndinachitana otani anthu auti iwo akundilonga mali akundinyoza agora ine ndinachitatani ndikwati machado ndiateme ziko nditepo bola moyo nditepo
0: mzizi wakuta njinga vesera radio hande Mr. Pedro Lameki mwinkiru nenda kunani makamaka kunali anativesera panzizi ningana uno pa twera kufungisa makani yatu nsipu ya lero
1: mwanyikiru wakutoma unenda kuna maiwanga dandibala mama maiwanga dandibala Eliza George Nyamphoka antau mbuendambo pondo mwanyikiru kuna nkazanga nandifulira ngozanga Suzana Manueli mbuendambo mwanyikiru kuna Sobiri Nyanga Simon Maneka mbwenda mwanyikiro kuna mwananga Lameki mwananga Maninya mwananga Rebecca mwanyikiro mbwenda kuna mwanankazanga Maria na anangu azinji mwanyikiro mbwende pondo kuna mafanga onsene na goshtari nyimbo zanga mwanyikiro mbwenda pondo kuna mapatrosinadore anga onsene kuti ndi alonge hapa pondo zuwa inadoka maji ndinati ndia churi angasi hapa kota richa Isaac Amadeo Nshopi mbwenda mwanyikiro kuna Paulo Aniva Tete mwanyikiro mbwende kuna produtore anga Jibosi mwenemo ndi mu aeroportu na nkazachene Maisinda Mwenye kirombo unangu mbwende mbwondu kuna mwenyene mamuna nkulu muli pa mpando wa boma wakachiti pa Antonio manungwano bakaya kwanga ina malokotore ya zinja maradio komunitaria kusiana siana maradio Mosambike kusiana siana kuburukira muziko yatu ino mbikaya ya Mosambiki pambepo ikulu ya muno Mosambiki. Obrigado.
0: Basa Vestera Rádio Tafica com peito na Omacane Atonsico e Alero. Nanchesa hoje o Mr. Pedro Lameque, Bulquira com o distrito e Murumbala, Muno, Zambézia, Macamaca, com o terreiro para ir na província. Patrolonga Tango e Alusso na Uchesa, Mamunangulo, Uxo, Mbonheira, Gumanha, Macane Atonsico e Alero. Falei, Kaliangane, no Paulo Antônio Domingos, Comitini, Nicapé, Zuananzanga, Jasmilton, Ernesto, Conemon, Senete, Titi, Taenda, Salani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi avesera radio tripapindi ya kumalisa ni natangwene inati kinyimbu za kusiana siana mpaka panzizi. Kumunobozi na mapindi makumatatu 23:30 minutu wa kuvampangwa za kumalisa na nzato akumaputo. Chipiri chadidi.

na nyimbo za kusiana siana vesera radio ifi ya sena tafika kuma petu pamabasatu masiku alero siku ya chipiri ine dzinanga ndine ni shukarimwa jape kumichinda patirwa na nzanga Carlos Luis Tima na nzatu wali maprovinsi ya Tete na Zambezi timizwa ndimpangwa za kumalisa ultimi jornal salani mwadidi bye bye.